sëriñ bi xaarale hol lahu maxtaarale hoo nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ca àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc. Li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yembu la. Li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi. Li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay. A'udhu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaaralehoo lahu maxtaaralehoo nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane.

xamé suñu lay ci guddé moy guddé djuma dañu ci fanané waxtané maxu serigne touba ak yalo ay cheikh wala mi jëwri ñu yoon wi ma bayé ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis jangon dañu koy tek di ci lepp ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simam wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simam sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mandu bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ko beug deglu rek bayen sa

لمن يقرأه خير مراد، واسلكه يا رب الورى خير مراد، وهب لمن

وسلم على النبي وكن لي يا ذا البلاد والعباد سليا وصلي

إليك سعي بالرداء يرتفعا. يا ربنا صل وسلم.

ذكر حكيم يكشف الخمين بالتلاوة والصلاة على النبي.

alxames bi ñu neex ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahima.

0: jëriñu yoon wi. ma bàyyiko xel nag ci xasida online Touba monde bi. képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxemes jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simamul wara asre ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye bi caate nag simamu sawil islami fiha faman aba mu kuusiyee fi dunia usillamaal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wu ñu ngi sama loxo faman aba mu kuusiyee ak fi dunia usillamaal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawaxal fii ci addina bala ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon noo ngi yëgal bokki taalib yi bokki jullit di ci mandu bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi asaet anmayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي

فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة

فاتت إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص

juroom ñeenteel bi am na ku masa wax Serigne Touba khadalahu llahu makhtaralahu doyloo gi ñu la doyloo daafar juleetuñu yu bari defatuñu ko Serigne bi ni dënn bam yàgg mu ni ko bu ngeen demee ni ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan.

مدينة

0: xasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def xasida online tam point mu indi xasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la jeul jeuf serigne touba yaara am
1: malak nafsi wa zahzatul ain ahasul in dunyahu zahzatul ain.

وما دليلها بأربع المدينة.

لسيد البشر أفضل بشر وجعلوا مثل الخيول والمرام وخير أجر ورد.

وجعل عيوني محجلات اليما وانصر علي بركات مريما وجعل عيوني.

بخدمة أو بحب أو هديات. توبى لعبد مريد سابخ لهما بخدمة أو بحب.

صلى عليه ما تسليم بايته أزكى ثلاث بحانك فالخرورات.

إذا كتبت ساعة رسول ملكي واحتسب تسبيح كل ملكي.

إن كتابتي عند الله تصيص الكفور والملاهي.

من خاد خطئ إلى الكرسي هبات سل العرش وسل الكرسي.

من هند جنده يا ذي السكر يقود للأجر بلا ميزان من جنده

وإنني بأجر ربي عم تفي هبات من جل عن الميزان.

yow lañu jébal xarnu bi rayo ngeenil wi ya ko yor ya te gi tour ba daw ba sar ngir naru goor ak fasu par rawan ci wuñ ci xarnu bi wa lam ci xari

jaajef defar nga xarnu bi juma ji ya ko taxawal yaate mu naxtaay ñu yaral naalam wa yàlla na ko matal aamiina war na xarnu bi. Yow la Suleymaan xamaloon carrière ba doj ya fa desoon jumaa ji buyti ta boxoon moom nga defal waa xarnu bi. Daawooda bàmbale misaal baytil mu xadda fi la naal wuy ji boroomam ba kamaal taaw ba defal ko xarnu bi. Ndombay ngeneel yowoon ca maam yay sa ngi kokki ak ndaam booleb ngo ko ngeneeli daam rangoo amoo ci xarnu bi muridi.

اركب سرعة. Thank you.

0: علي قيد الصلاة جسمني ربي يا أحمد على محمد علي قيد الصلاة جسمني بايل يا اللهم في حياتي رجل فؤادي وطن الآياتي بلتني ربي من الإشراك
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ñi ngi leen di nuyu nuyo bi gëna tedd ci nuyu ci modi nuyo bi l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyo bi ak xiar bi serigne muntaha mbacke khalife general de mouride di ko ñaanal mu yagg fi lool ci and ak wër way ñuy nuyu di xiaré mbolém njabotu serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasoul yépp leen ñaanal guddu fan gu and ak wër ki yaram way di ko ñaanal mbolém njabotu ko l'islam gi yépp mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki yaana ñun seen radio bi di radio khassida online touba monde bi kaddu gi di bayiko ci touba milano studio serigne muntaha mbacke mu cheikh mohamoudou bassir mbacke ñi ngi leen nuyu lu bari leen xiaré di leen balu ak ci leen koy bal ci rafet lu bax and bi nga xamne yeen ngi koy and ak ñun jamono bu nek rawat nak seen jotaay bi di khidmatul khadim nak di seen jotaay bu ñu baxo and ak yeen dimanche bu nek liko doré fukki waxtu ak ñaar di midi ci diwanu italy ngeen baxo ci and ak seen bokkum talib modou assane ndiaye ki nekk ci xarala gi ba lepp jappandi ci radio khassida online touba monde bi di seen bokkum talib serigne modou mbay cham waye ki nekk ci walu xarala gi ci touba monde bi tv di seen bokkum talib serigne aline bu jesbu waye ñi sant di gërëm mbolem ñi nga xamne japp nañ ci liggey bi ba lepp jappandi ak ci fuñ fi mëna nekké mbokk ñi am loon bekté contenté di sant borom bi subhanahu wa ta'ala bi ñu déllu ci waté fi ci studio serigne muntaha mbacke ibnu cheikh mohamoudou bassir mbacke waye di and ak yeen ci jotaay bi di khidmatul khadim tay nak ñu doxantu ba yegg ci ben ci dekk yi nga xamne xam nañ leen bu baaxa baax ci biir réewum Sénégal ngir kilifa diina yu mag yu tedd yu fa nek waye ñu fekk ci batam kenn nak ci njabatu Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul koku moy Serigne Mourouba Gueye Serigne Mourouba Gueye nak yaakaar naani kuy geustu histoire yoonu mourid da nga dacc leen ci mom lo xamne taxawé nako waye kuy geustu tam jassaw sakkor bu jeri gi da nga deg Serigne Moussa Ka di wax ni kérok ba Cheikh Bamba ñewéti waawan ci kër Serigne Mourouba Gueye la jaaroon mourid akuk tidiane di xaar ci doomi jaara kon Serigne Mourouba Gueye mom lañu faskéné waxtané ngir fatlikou mbokk yi nga xamné xamoon nañ ko waye xamal ko ñi nga xamné xamuñu ko won kan moy Serigne Mourouba Gueye fan la gané jamono fu mu gané jamono fu mbokk ci walu ku mbokk ak ñeebalam ci digënté mak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nu mu andé won ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waye dekk bi nga xamné fi la nek wala fi lañ ko xamé won wala fi lañ ko miné won muy tiwawan lan moko fi andi won naka la nekké won tiwawan relation bu rafet bi mu amone ci digënté mak njabotou mam Aladji Malick Sy tomb yoy ak yenen yu ni mel dañ ko waxtani fi tay ci jotaay bi di khidmatul khadim kon mbokki ñi ngi fi nak ci pak bu tedd bu nga xamanteni ni Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul mo fi julli won ba paré joxe ndigal nañ ko défar muy lolu Serigne Moussa Ka wax ci jassaw sakkor kon bi Serigne bi ñëwé fi ñu tok tay def jotaay bi fi la Serigne bi jullé won mom Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul kon mbokki jotaay baangi fi tay ci pak bu tedd bi di tiwawan waye ci quartier bi nga xamné mom moy quartier Serigne Mourouba Gueye kon duñu def lu nak daal di nuyu kilifa yu bax yu tedd yi nga xamne ñom lañu togal ki nga xamne mom moy kilifa jotaay bi di Serigne Moustapha Gueye mi nga xamne mom moy khalifa Serigne Mourouba Gueye ñu diko nuyu lu bari diko xiaré diko ñaanal fan wu guddu wand ak wër gi yaram waye diko ñaanal mbolem njabotu Serigne Mourouba Gueye gi yépp Serigne Moustapha mom nak mom lañu faskéné andal ci jotaay bi ak Baye Cheikh Gueye ak yeneen mbokk yi nga xamne ñi ngi fi tébé kon Serigne Moustapha ñu jox la nga daal di nuyu ak mbokk yi diglu kat yi and ak ñun ci seen radio khassida online Touba Monde bi ki seen jotaay bi di khidmatul khadim kon bismillah seigne mustapha gi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala mawlana rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa sallama taslima li santat yalla di julli di selmal ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di la wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ziyara nak ki nga xamni moy cheikh ahmadou bamba ci kaw souf seigne muntaha mbacke di feddeli suñu njebbal ci mom di feddeli wolere mam cheikh mourouba gueye ci rawatina nak wajurom bo cheikh mahamoudou bachir di ñaan yalla tambli jotaay bi bismillahir rahmanir rahim agale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin jotaay bi yeb ni ko fey ko ci nema ñu jox la sa waccu way mam cheikh mourouba ni ngeen ko limé non la ñom ñep jabatu mam cheikh mourouba dila ziyara yi dila delo wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf serigne mustapha gueye kon mbokki niñ len ko waxe won dañu daat nak duggu ci li nga xamanteni mom moy liggey bi niñ ko baxo defé ay laaj ak tontu jëmele ci sang bu tedd bi li serigne cheikh marouba gueye kon serigne mustapha tontu bi nga xamne bëgg nañ ko ubbe jotaay bi rek ci kilifa bu ñuy waxtane moy bëgg nañu xamlé wala jima xamlé kilifa gi ñuy waxtane di serigne cheikh marouba gueye kon ki koy deg ci xamuko won bëggono xam kan moy serigne cheikh marouba gueye kagn la gane jamono fan la gane jamono fan la bok ci walu mbok ak fu mu jaar ci walu njang tombu yoy ak yuni mel lan nga ci leral mbok yi and ak ñun
2: jazakallahu khair mam cheikh marouba gueye ak jaamu yalla la won bu yalla baxé mu gane deg bu ñu wax njañu njaga 1860 fala jangé yépp lépp li ñu jangalé dama soxna moy alcorane ak diiné ba mat lamu mata doon mu dem defi li ab gëll di def moy dem di daan dolem jamono ngi wéñu daana dolem nak ci la jey tejé ak cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala ngi juddu 1860 ci njaagne wajiru mu goor tuddu malik fatma wajiru mu jigen tuddu kumba bakari wajiram nak mi genn aduna bimu amé ñaar fukki at 1880 cëla nak wajiramu jigen woow and ak mom ñu tok ñu delu ñu dem far fa ñu wax kër amadou yalla kër amadou yalla gogé fa la dajé ak mam cheikh ahmed bamba khadim rasoul fa la ko gisé it fa la jéblo ci mom
1: jërëjëf serigne mustapha kon ci tontu yoy moy laaju jekki melni kon mi ngi gané jamono mom serigne cheikh marouba gueye ci dëkk bi nga xamné mom moy njaagne man nañ ni kon njamur la non nga ko waxe tam ci atum 1860 ci la gané jamono ginaaw bi mu gané jamono tam ab biir lañ ci tek way yërumu goor waccu liggé ginaaw bi nak ci la dajé ak serigne touba cheikh mamadou bamba khadim rasoul bëgguna ñu xam kon bi mu jéblo ci serigne bi mom serigne cheikh marouba gueye naka la nekk won ci képaru serigne touba cheikh mamadou bamba khadim rasoul
2: 1880 la gis cheikh ahmed bamba mi bo mi ngi def li asgor di def ginaaw bom bañ ko jàngalé diiné jàngal ko ngor jàngal ko l'islam dafa nak tak ndigéem di liggéey dem di liggéey di daan doolem laqé ko ngorom 1880 bogé nak la dajé ak mam cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu fekk mu dem doon dewon di liggéey ba ñew ci la dajé bamu gisé cheikh ahmed bamba nak tak sagom bañ ko ñé amna serigne bu ne fi dé 1885 la tok la nek keur amadou yalla ak wajuram 1885 nak ci la dajé ak mam cheikh ahmed bamba khadim rasoul bamu dajé ak mom mu takali ko sax mu dem and ak benen xaritam benen mbokam mu don liggeyendol ñu dem siar ko fañ ne mom nak bamu deme delo keur gam ci guddigi melni dal dafa takalo xagonam dal mom jëmi cheikh ahmed bamba jugul ci mom leppum jugul ci mom mu teud mënul dem fajar tel mu ñew bolé bagage mu jaayoo nak ak yépp ñew yam ci seigne dame abdourahman lo ni ko ñun dey mu ne ko seigne bi dey dama ko bëgg li ma yor ma jox ko sarax mu dem ci cheikh ahmed dame abdourahman lo ni ko ñaar ñi andon dey dem kenn ki delu sina mu ne ko ha ba mu togu dir xam nga seigne bi mom ci tour bokku mu saani gis dey julle rek bi musulman lay man nak ana mo na aksi accé mu tok ak seigne amdou rahman mu ne ko seigne bi ana lolou lu siyet mu ngi te mu ne ko li dama la koy indil sarax ndax dal dama teud dal man dal gisuma lu dul yow ginaaw yalla mu ne ko ñun duñ jël sarax mu ne lolen jël mu ne ko addiya lañuy jël mu ne ko kon def na la ko addiya tek yi nak neena sax ne dama bëgg and ak yow ngir jël yalla ndax lima gis ci yow day doy na mo doon wut ko yobbu ci yalla ak sina la wolof di wax la mu sax ko macce ko xam bobo takal na sax gisul bidul seigne touba dal radiyallahu ta'ala ci jamono bobo la jeblu ci mom xam nga nak mom cheikhul khadim radiyallahu ta'ala ak kum musana ñew ci mom dalay nak ndax tag nga say bokk man say wajur ñi nga dund wala demal nga tag mom deme ci mam kumba bakari ni ko man day wax deug yalla sama nday gis na ko xamni ki dey man day man ma yob ci yalla ndax te lool rek la yitté wu mune ko te nga tangam nangam mune ko sama nday dama bëggon waxtaan rek ci rafeto nga bañ ci ñaaw ndax ki ma gis kat bëgguma taxaw bamu dem ba dem soxna ci waxa wax mune ci dara mu ñew señ sang bi man day taguna sama nday yegal nako sama nday waxtaan nak mom mu daranté nam mom bamu nangu légui nak ba bëgg jéppul cheikhul khadim radiyallahu anhu ni señ ndam abdourahman lo wax ko ni ñu and ak ñom moy la jittu ci ñom nañu and ak ñom moy yoon wi day way yoon jëm ci yalla la tekku ci sunna señ ndam muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaaral moy liñ la diggal lu mu metti dang koy def liñ la téré liñ net lu metti dang koy bayyi te cheikhul khadim xam nga ne du diggal lu dul yalla diggle yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du téré lu dul yalla téré man ne ko nangu nañ ko mune ko dañuy gont jëm bakke kadior san cheikh sidi mukhtar radiyallahu ta'ala ngi nan ma bakke kadior de defana fula andon ak samam cheikh mourou ba andon ak seigne touba yalla yalla dool len leer waaw ma ngi ci profito sax diko ziyara njabotam gep diko ziyara seigne muntaka di ñaan ci yalla cheikh sidi mukhtar ak njabotu mam cheikh mourou bamba gep ak njabotu mam cheikh mourou ba gep yalla dool len leer ndax biñu ñëwé fi dama ko ci ñambaas rek amna suñu wajur bu fi néwon moy cheikh mohamed el bashir mom lañ ko tudde mo doon khalifa am bu mujj ñun nak yalla dogal ko ci ñom mu nekk rek seeni talibé seeni dongo and ak ñu jabot gep nak goor jigen mo tam mu wut won fi cheikh massamba gay di wajuru cheikh mourou ba gay mi mom mi moy khalifa bayam koko wut mom mo samba ba kay mo wut fa sama waji mu wax cheikh mbay fatou gay koko on fa jige ba cheikh mbay fatou gay mo wut fa waji rus mar soxna mari jatta mi di nuyo cheikh bay seigne touba gay moma jangal alquran alkarim bon fa jige ba ginaaw bobit ay cheikh mi wa nijaayam ki bok ak waji mu jige ndek bay di seigne modou gay xari mo nek premier khalifa mam cheikh mourou ba gay lol do na ci baxit ñu pour fatali ko wa ñoo ñepp mom nak fekk na ci jamonam tuti waye fat luma ci lu bari waye duko tambali ci baye seigne touba gay cheikh mbay fatou gay cheikh massamba gay ak cheikh mahamoud bachir yepp fekk nako amna taawum bu goor bu ñu wax doom ju goor bu ñu wax modou mbay gay mom mo jitu ci armée manam mom mom moko jitu ci barza kon lol dama ko don def entre parenthèse ci gatal kon mam cheikh mourou ba legui nak wajuru mu jigen wo bamou deme xam nga ndey ak dom rek sisu nak xawa sis bamou deme soxna seigne bangi beug tak ba and bu and nak mom mu sisu niko bisub tay bi ko beug gissel tel do ko tagon mon bayil ba suba wala ba sibir muniko sama ndey waxtan non nagay way bu ci ñaaw nak ki ma gis buguma tag mom ba ila yumul qiyamati ñaanal ma rek ci nona la takke and ak cheikhul khadim cheikhul ama khadim gay mo yek ci faso man dak seigne ndam abdourahman lo ni jebal mbacke kadior lolou mi ngi am 1885 defena mo jumu yorum murid ñung ko sos defena 1883 wala bok 1884 kon ñi jitu ci wala bo ci ñu santul mbacke sant ñu busso ci ñu jitu ci ñu ñëk jëbul ci cheikh mom and nak mom ak and bo xamni bi la ci neye mu ci accès inshallah
1: jerejeuf seigne moustapha kon xana tom bobu bëgg nañu leerlu ban dekk ci la ñëbal genn won ban dekk la seigne mourou ba dajé won ak seigne touba
2: keur amadou yalla 1885 ginnaw bu mu jigeen ñaañu ñaga dafa jidd 1860 ba 1880 mu ñew and ak wajurum bu jigen keur amadou yalla dafa juromi at ci juromi at muy 1880 ba 1885 ci la dajé cheikhul khadim radiyallahu anhu te jeul jeebul ci momit ci la and ak mom dem bakke kadio mu tarbiyé ko ñetti
1: jerejeuf jerejeuf serigne mustapha gey di khalifa serigne cheikh mourouba gey mom na ñandal ci jotaay bi mo di ñu leral ay tombe yu am solo yu nga xamné mo jëm ci sang bu tedd bi di cheikh mourouba gey mi andon ak serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul niñ koy baxo waxi mbokki nak mag ñi dañ leen di waxtaan rek ngir ñu xam seenu liggey xam seenu taxaway xam seen and ba ak serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul waye xam nañu fonké won l'islam nañu fonké won ak talibé ak seen djukay tedd yu rafet yi ngir ñu mëna dolé roy ci ñom loolu mo ñi mëna jariñ ci ñom loolu waral ñuy jog di dem ci ay dekk yu nga xamne yu fasantiko lay doon waye fekk fa njabotu ko sang subax su tedd ci ngir mëna waxtaan ak ñom ñu léral ñu ñu bax ñu tedd ñaanal ak serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul kon yeen ñi tewlu jotaay bi di fay jotaay bi ñi ngi addu fi ci dekk bi di tiwawan fekk ci njabotu ko serigne cheikh mourouba gey and ci waxtaan yi nak ak serigne mustapha gey mi nga xamanteni mom moy khalifa serigne cheikh mourouba gey waye ak mbokk yu bax yu tedd yi nga xamne ñoo tewé jotaay bi kon dafa melne jot nañu tewlu kon bu yo am solo muy li nga xamne serigne bi andil nañu ko ci lu am solo luñu wara xam ci serigne cheikh mourouba gey ba yeksi ci digënté mak serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul ñeebal gi mu melne serigne cheikh mourouba gey jeebul ñu serigne touba serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul andna ak serigne dam abdou rahman lo melne ñew nañ bakke kajo kon bëggoon nañu duggu ci étape bob muy andu serigne cheikh mourouba gey ak serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul ci mbacke kadio ak la ca top and bobu nan la demewon
2: moy andu nit ak serignam andu jaamu yalla and ak ko xamni ki yakar na ni man nako yobbu ci yalla te xam nga ni cheikhul khadim ku ñew mu yobbu ci yalla inshallah tar mu tarbiye ko jangal ko tagat ko def ci mom nak lo xamni li ba muy joge ci ay bokkam am wala ko teyit ñetti at 1885 ba 1888 ci digënté bi nak soxna ci xam nga jigeen nak day sam tawam bu goor ndax mom dong la amon ci dom ju goor mo don mu tawamit waye am nak dom jo xamni ji mom ci bopam mo ke jur koka mom mom ño bok nday ak bay soxna mam ko bo bakari ak mam awa sosé ño bok nday ak bay mam awa sosé nak boba domam di ni dox jox mam ay meru ndjay mo don taw mo fété won magit ci zahir mam cheikh mourouba bamou déen ba jukay doomu adama japp ko nak ak nday ak dom mu ne ko yow sama dom jangi sanku rek sanku jitt ci ñono day mouride di demul nga jëliko mam awa sosse japp ca mam kumara bakari japp ca sa mam ay meru it nak don makki

0: ñi dundu magal gu jot ñu dess dajé mom ñom Touba Dar Khoudous fama né ñoo ñepp seen imam ci mam cheikh mouride lañ jokkon ñu fo non la nekké mom fofa darba taw bu jigen bu sam badjen fatim bint geey mok sama wajuru goor ñu bok nday ak bay fa la juddo dar di ligéel def adiyé ñu ci ba 1895 nak c'est le ñuy gor dekk bu ñuy wax gay ndjay gay mi ngi fi ci pire digënté ma pire sorewul mom lañuy wax dekk bo mu tuddu jaksaw digolo ak tol ak mam seyd el hadj malik radhiyallahu degg na ci mag ni sax bo boba nak and nak mbolo te boba bay rek xew daan bay di sef ci geleem di and ak wajuru ki bay bakka di lan ci aksi taliban ñu mag non bay bakka gay moy wajuru ki ak mami xale bi waxon nako defena ci ndial ben abdou khadir gay ak bay aliou gay ñom bay yure gay mo doon sen wajur mom lu mu juron ci gor cheikh mourbal ko tax wallahi ñom mbolo mom la dan al ku bari won mbolo la fi genn tok la won gennu jël won legui la am legui ku ne nek na adina day dox ne gennu jël won mbol dañ dan wax gor ñu juk ci leen gor ñu lekke ba pare ñu ni jigen ñu juk ci leen bo bay xale lu gor ak ñu deugar ak mak ñofu non di bay di ko terlo di bay di jamu yalla di bay di ko jox cheikhul khadimati 1880 deug na ci mag ñu ne lamu jëk gor mam seyd el hadj malik la ko jox dañ ko def seydina el hadj magne lamu jëk gor nek fa ak mom nak digelu ak mom ay tol di and ak momit digeenti julit ak mbokum bi fa la sama waju ñu wax cheikh mbey fatou gay julli juddo tol yoy yor nak bu mu genn aduna ndax sama waju 1912 la juddu te fa la juddo gay jaay bam fa jige nak gay ñana ci res ñoo nak sant sant ci nak tiawan mais bo setlo ci tarikh 1895 ci le cheikhul khadim dem ci geejgi kon sant gay ndjay cheikhul khadim sax man nako fekke ci fi bobo demagul geejgi ndax xeyna digeunte janvier ak septembre man nako fa fek du deug waye tiawan di nak mom 1900 la fi santi waye lepp nak ci digelu mam cheikh amadou bamba kon bo gey ndjay la santi 1895 ginaaw gi ba 1900 mu ñew santi tiawone fi keur cheikh mourouba li lepp doon ay tolam nak ci bay dugut gerté ñam bi te fi ay mango lu mu ci am dimbali ci jaamu yalla yi yor ci njabotam jox ci adiyé cheikhul khadim
1: jërëjëf serigne Moustapha Gueye ñu di la sant bu baax lay gërëm ci cadre yu am solo yi ak léral yi ci étape boobu nga xam ne man nañ ni kon mooy diggante 1888 ginnaaw bi ko serigne bi wàccee seexal ko mu dellu ci fa nga xam ne moom mooy dëkku cosaanam ci wayjuram bu jigéen noonu nga ko waxee nekk fa nag di ko liggéey di jaamu yàlla di indil serigne bi addiya waaye itam dox ci yeneen i dëkk ku mel na ndar ak yeneen yu ni mel waaye ba ñëw ci dëkk boobu nga xamante ni sant na ko mu sësaloo ak jaksaaw yaakaar naa ne jaksaaw googu ñu bari ñuy dégg Mame El Hadj Abdou Cisse daa nañ faral di dégg lu bari mu di ko tudd jaksaaw googu am na waxtaan yoo xam ne sax fa la ko defee ci dëkk boobu kon dafa mel ni kon foofu la suñ Cheikh Mourouba Gueye sësaloo woon moom ay tool ginnaaw bi nag ci la ñëw fi nga xamante ni moom mooy tiwaawan kon diggante boobu bëggoon nañoo xam sababu ñëw tiwaawan ndax mën nañoo xam sabab bi
0: sabab bi ma yokkal la ci jaksaaw googu nag ba suñu doon na ko bay ba bamu fiy jógee suñu waajur yi fi newoon it doon nañ ko toppatoo mujj gi nag loolu ñuy wax domaine rural xaw ma communauté kii rural ci domaine national ci la ci dugg ginnaaw gi sax dañoo jël lépp dafa jël lépp mag ñi suñu waajur yi xaw ma Baye Seydou Touba xaw ma Baye Mbaye Fatty kenn ci ñoom da ko mam El Hadj Abdou Cisse moom dabaax ci boppam ni ko man day sama tooli bàyyi yooyu dama caa yittewoo te comme mu yàgg na ñun bay ñu ci nag ci la ko ne foofu sa yëf yi bàyyi la fabal ci li ma dégg ci mag ñi loolu boobu ba léegi fi mu ne ni tool yooyu ñoom ñoo ñoo koy bay waaye nag comme domaine national dafa ñëw ak aussi mooy premier signe bi lay wane ni dëkkandoo bu rafet suñu di moo am suñu diggante waaw lu ñuul musul am suñu diggante waaw li sababit ñewum keur cheikh mourouba moy fi tiawone moy liggey rek di bëgg lu yaatu bobam bolo ma bari na te bëgg na lu yaatu liggey neewon ci xel mi ak jaamu yalla top seigne touba tek ko nak ci farata ak sunna ci alquran ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lu musa ne liggey def nako addi seigne touba li bi mu jaam def ko ci jaamu yalla yorom njabotam di laq ngorom le keureum mu djige fi en 1940 wa
1: kon dafa melni ci 1900 la ñew fi diwa serigne bi mi ngi Dakar Senegal 11 novembre 1902 kon melna ni def na fi lu mu tolli ñaari at ak lu top danaka ñatti at serigne bi dogo joge ci tukib geegi delu ci kon bëggu nañu xam ndax bi serigne bi delu ci waté serigne bi dir bu neew la fi def nak dem gannaar ndax 11 novembre 1902 wax nañ ni ci au mois de juin ci 1903 la joge fofu ci daru marnan ngir dem fa nga xamanteni mom moy gannaar digënté wu bëggu nañu xam naka la ci cheikh mourouba geey jëf serigne touba
2: waaw jëlé jëf lima la waxon ci dial ben moy bala ngay aksi ci bobu man netti la ci tuubtu kemanu cheikh ahmed bamba radiyallahu yalla ñu ko yalla fayal way yalla ñu yalla fayal suñu waaj mam cheikh mourouba mom mi ñu ko won yalla ñu yalla fayal yalla mi moñu boole boole ñom ba mu démé ci gal ga ci ñu mujj gis ñi mujj mujj ñuyon tek tagok mam cheikh mourouba ma am ñu mujj tagonté mam cheikh ahmed bamba ñi mujj tagol mom mam cheikh mourouba ci la bop amna ñi wax sax ni bat popam boy tedde ba bobu moko moko mujj wat moko wat karam ci la mam cheikh rafal bokatul mom ni mom mom lu won accepté seigne touba ne ci geejju mu ne ci geej ak ye ci am yep ci gatal mam cheikh mourouba it ni mam cheikh seigne touba radiyallahu anhum jami'an man ngor mayima moyma man may nek ci fi ci kaw souf ngay dem ci geej ñu lay sanki man ku buñuy sanku kay man duma nangu mu sama ngor mayumako ak kefel gi ma am ci yow ak yaakar gi ma la yaakar ya ngir jëmmi yalla mayuma may tok ci kaw may tok fi may man may tok ci fi ci fi ngay dem ci geej ñu lay sax dama bëgg lu la dal ba seigne touba ni tek ko jangal ko muru bo muniko mbacke muniko muru bo muniko mbacke muniko muru bo muniko and ak ñun yaqul hajna ci dem leen damay liggey mouriba muniko mbacke mouriba muniko dem leen damay liggey bu ma ñewé ngeen añ niko mouriba muniko mbacke muniko mouriba muniko mbacke ñet yoon bu leew niko muniko mouriba mos bant xat xat so mos xos buñ ko bu moko fi sampon digënté bi may démé sam borom xamal na mëno du dëng sax waxtu malak ndax lolu yeb gëm yalla wolu gëm wolu yalla tek ma ko and ak yalla ci barkeb sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wayam bu dem bu tudde bobu ana khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko ke xamna lamay wax mam cheikh mourouba ndeysan ci tiafel ga daldi nak ba gal gay dem ndeysan tiafel ga ak beugum beug seigne touba ak gëm ko bam gëm te yamaliko kenn ndeysan ba muké gal gay dem xel mi nak jaxaso mune ah way sa waji dem na rek deg na ci man ni ñu ne xam nga nak du lolu wax ak wax gi la way deg na ñi ci mbax ci melni ngelaw ga dako indi de ko wax ak mom ci wax yu rek ci xol waaw wax jojje la ko ci wax ji jojje ma la ko ne muru bo man mbacke dem leen kuma jappale do sank ki sama wasila di sayyidina muhammad ku and ak mom ndam rek ngay am dem leen yalla keman gi ci yamit moy bop gis nga 1895 danika xeyna entre janvier ak septembre xeyna xamna gis na fekkena bimi santi bimi gor jaksaw way bi fek ci geej gi lako fek waye fek na nak jitu ndigalam ndax kon bok jaksaw goge ak keur cheikh mourouba yep fi dafay sant seigne mam cheikh mourouba fay sant ci ndigalal seigne touba bi fek nako ay wer ci geej ci kawso ji fi ci jeri ji bi fek nako ci geej gi bi nak ci geej gi lako fek lam ko ne damay demit bantu khat mos kero bu ñu jëbé Touba Toul ñu fi ñew le 3 juin 1903 dans la nuit du 2 au 3 juin manati xam nga da nga nan salatul bonne boudé salatul fajr la né nañ da en tout cas du ñaar rek mo xam salatul fajr la boudé julli nafila li sunna boudé julli farata gi salatul subh ala kulli hal du imam sa muruba bam ko julé nak ba lani fi de muruba su rew fi ci digënt bir bobu avant makoy julli xamna ci lañu daw yonne ci la yonne ñew mam cheikh mouride degna bañ ko ne ku teddi gaal set rek mbub momuy sol sax dañ ko dab ak mom wek ko bu julle ba pare ne ku bo ma nak ci khat khat la ne ndax espais yank wër ci zahir la wax ci waxin espais yank wër biko espais yi wëré ci la julle fi ñaari rakka ci la tefli souf sa de armel yi ci la julli fi fi moko julli moko redd mo digle ciang ni xam nga amna ñaar rakka yu deg fu ne señ bi julli na fa ñaar rakka way bi mom señ bi fi jul pare digle ko
1: moy fi ñu tok di def jotaay bi
2: cheikhul khadim ko mo fi julli moko redd moko digle moni ngo bu mo ni ko mbacke fi julli na fi nañ ko defal amna ci histoire yo xamni sax xeyna ñom ñi di len mako compléter ndax bu mo bëgge jël lepp day xawa doyor waaw nañ ko defal goge nak mo tambale ci am silan ak tawaxu ban ku ne ci bu ko tambale ci mom ba ci domam yi ku ci ne def nga ci sa wal da ko tambale ci mam cheikh mourouba yaw ci mam sip bay ci mo dugay xari jaar ci sama serigne ba cheikh ko mu tudde serigne touba di bay serigne touba mo done deuxième khalifa am cheikh mbey fatigue gay cheikh massamba gay ba cheikh mamadou bassil ku ci ne diko tambale juma ji dara ji barab bi nga xamni dañ koy def salle de reception bo xamni bi ma ngi ñaan kep ku ci man nga jappale ma ci defal ko bala ñaar rakay fi nga xamni fu am julit genn aduna ah ñukoy defare moy mo doomam yépp dal ba ci ku ci mujj ni ku ci ne def sa wal yalla leen yalla fay ñu tam ñu ngi ñaan ci yalla jiem ah luñu man rek tek suñu tank fañ ko tegon
1: jerejeuf serigne mostafa kon dafa melne dañuy taxaw ci mois de juin bobu ci 1903 kon li nga xamne mom la serigne mostafa di netal moy histoire bu werti wor ndax serigne musaka andina ko ci jassaw sakur olofal bu jere ji ma ngay wax ne kérok ba cheikh bamba deme tiwawan ci keur serigne mouride gueye la jaarul mouride akuk tidiane di siar ci domi jaara kon lolu fi ci barab bi la moy ñaar rakka yi nga xamne julli won nako fi kon sunu borom subhanahu wa ta'ala defal nañu tawfiq deug yalla def nañ jotaay ku nek bi Senegal dem nañ ba Tambacounda waye nak jotaay bu melni wax deug yalla ak histoire bu melni mi ngi dog am ci sunu émission bi lolu ak tawfiq ni sante yalla bu baax tuar kala
2: mo diglé nañ ko defal mo war mu mel ni fi ni te ñoo ngi ñaan ci yalla mu gëna raw fi
1: kon bala ñuy dem ci yenen tombe yi bëggoon nañu dugg ci tombe am solo moy taxaway yeb seigne cheikh mouride gueye digëntem ak sunu mam Alhaji Maris lan ngeen cey fatali
2: liñ la ci fatali moy mom dafa doon ab julit bu teela xam la yalla wax ni ma nga la ko doon wax sank moy innamal mu'minuna ikhwa lim ci tek fa aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun fene yalla waxat ni wahtasimu bi abdillahi jami'an wa la tafarraqu mom momu ci la nekkone mam sidil haji malik mam cheikh mouride gueye sa radiyallahu anhuma digeunte julit ak moromam mbok jamu yalla ak moromam jamu yalla ñaari nit yu bax yu tedd ma ngi haji abdulaziz dabax mom nga don wax sax limay wax mom sédé la ci né da lan wax ni mam cheikh mouride de mo don pousso ba don ñaw digeunte seigne touba ak mam sidil haji malik radi Allahu anhum jami'an ma du tiagenu nak dafa am nak digeunte mam seigne touba ak mam seydil haj mari dafa am lo xote ko dara musuba xote ma dan mo dan ambassadeur mam seigne mustafa bashir yalla nako yalla doli leer limu mujjé wax ak mom wallahi alazim dama seigne mam cheikh mouride mom moy ambassadeur seigne touba fi wax nako ba tay sax motax budan def cipp fi tiawon lolou de setul nako ci mom bala mo def dara day ñew fi keur mam cheikh mourou bu and ak seigne abdallah al amin mi fekke nak fakam ak bokk gi sax ni mu jaxaso ndeysan amna bis mu ci neeg fi keur baye mbey fatigue mam seydil mam ala jabbu mu bax mané touté ma sante mbacké dé limi amna sédé dé ndax mbaxam ak wax bokk gi ni mu démé waaw kon xam nga ñom ñoo bokk lepp seigne touba yépp jaar na fi domi seigne touba yépp jaar nañ fi amul domu seigne touba bu ñewul fi cheikhul khadim jaar na ah non dal moy la moy deug gi cheikh muntaka mi en 2008 jaar na fi jittale ñaar rakke cheikh yalla dolli xewal te mu yagg fi te andag ak ñun ak mu jabotu mam cheikh ahmed bamba gep mo julle yépp sama waju mom la kërok bamay koy ziar andag jabotu mam cheikh mourou bëgg yépp lool la ko dem fatali tudde na yit mam cheikh mourou bëgg tudde na yit cheikh mamadou bachir ñaari dom amna sax ñu ni ñetti dom la mais man ni ma fekke ñaar yi la amna ben ba fekkuma ko ci aduna kon loolu kon tiofel la ci wa keur seigne touba kon bok la amul domi seigne touba bu ñewul ñom ñep ay serigne la leen defoon ak mbok kum ci gisana gis seigne touba la bim fi joge itam suñu wajur yi fi liko topé tambalé ci domam tawam bo bëkk ci muju ku fi ñewit di wa keur seigne cheikhul khadim ñom dañ lay xol seigne moustapha salwi mo fi muju fi ak domam yalla fay leen kon may lancer appel rek ko ñu di xam ni fi dal fi keur seigne touba la keur seigne touba la amuñu luddul mom ginaaw yalla ak yonent bi ay mourid yit lañuy doon ba ila yawmi qiyamati te ko fi seigne touba moy suñu lepp rek waaw mam seydil hadj malik nak yalla nako yalla doli leer kiko fi togal ni ko ko fi mossa togal la ko ci ko tambale ci cheikh al khalifa رضي الله عنه مام سيد ما حاج عبد الله الدباخ سيرن محمد المنصور شيخ احمد تيجان با سيرن با سيرن عبد العزيز الامين الرجل رضي الله عنهم جميعا نيوم نييب كوتي ني سونو ديغنتيك نيوم سونو ديغنتي ديغنتي مام شيخ مور باك سيد الحاج مالك لا نيو مسا دوخون مول سونو واديو مسا دوخون با سيرن مان ميت ان شاء الله تعالى سير ماغي دوند فاج كو تيغون لا كاي تيغ ان شاء الله ñu ziaré ñu ñëpp ba 1940 kon nak ci la mam cheikh mbour ba gën adina ci damine wu kémané ndax boba la deuxième guerre mondiale ngi commencé 1939 ba jëm 45 1940 la fi mam cheikh mbour le 4 mars 1940
1: jërëjëf seigne moustapha kon ba lañuy yexsi ci at mi nga xamné ci la fi joggé ci 1940 bobu bëggon nañu xam ci digënde bi nga xamné ñëw na ko Tiwane nekk fi ba 1940 bobu dafa fété Tiwawon wala daana dem Njamburu wala fu melni Ndiarim fi sëriñ bi nekkon naka la dox ci digënde bobu
2: mana bobu xam nga sëriñ bi mu délissé ci exil Gannaaram bi def na 15 ans suma joomul ginnaw 7 ans yamu defulé bu mu démé exil en Mauritanie jaar fi dem def na fofu 7 ans la fa def na 7 ans feulé Tiwane bi mu delu se def 15 ans ndiaré def na bama djoul
1: 1912 ba 1927
2: boba nak danika cheikham yépp ñom yépp amul kour fa amul won sax keur fa bu commencé mo gis nga keur yoy wër jumaay jaaj yépp mo ñukoy tuddé ñu nek tuggé keur gu mak keur mam cheikh mour bar fa keur mam sharaf ala ga fa keur nangam ñom ñépp kon li ci ëpp daan dem xam nga seigne ba li ci ëpp daan dem bi yobbu addi ak yépp fa la koy fekk ñaare daan nañ fa fekke wër koor daan nañ fa daan fa magal giit xam nga ñaarem la ko cheikhul khadim daan defé musa defé magal giit ak lu fa musa na xew dal magam yoy magi talibiyam yoy yépp ñom ñepp sa bay seigne touba mi malay sax mom fofu la fete won ñepp keur amon na fa keur da lan dem fofu bu baakha baakha dan jige Tiwane mom barabu liggey kay la ko defon ay toll la ko defon bu ñewé lu xew lélé git wa keur seigne touba ñew fi comme ni wala ko xassa seigne fallu mbacké seigne abdullah ñepp rek ba seigne abdul qadir ba ci cheikh murtada radiyallahu anhu ñep man gis na leen fi ba tout temps ndax fi neen amna 71 ans kon luma ci wax du ci ne dama ko fekke yalla na yalla doli leer
1: kon batay bëggu nañu xam ci 1940 bi fi joggé mom seigne cheikh mourou beugé ay atam fan la tollun ak ak njabotam giñ fi bayyi won fi nekkon khilaf naka la toxtalo am na lo ci andi won waye ñu gën ko leer lo
2: waaw manam 1940 la fi joggé man koy rappeler sank ni xam nga 1939-45 ci la deuxième guerre mondiale kon bo 1940 fekk na bobu ni guerre bi takkar na sen lu bari manki nit ñi raflé kenn talul essence kenn talul sax bay auto légui nak mam cheikh mourou bu fi jige ñi fi bayi won parce que lo mag ni wajuru ki ci la bok ay bakka gey rahmatullah bay abdou khadir gey ak ñeneen mag ñu bari dal bu ma ci cité ñoo ñu rek bari nañu ak mam gogna fay bobu ñum ak ay mukallaf lañu won xam xam nga xam nga jëlé fi nit touba ci waxtu guerre yu bu ko yu tiwawon ba touba bobu auto bari wul ay yoon am barul foy jaar xamoko dimbalal yalla ke mané na it lol ñoo ñeñe bobu boko waxé gouvernement bi gouverneur bobu dina ñu indi problème dañu def fi am jall rek wané ni denc nañ ko daldi comme na seigne modou moussa mbacke defon rek yebbu wajuram bo touba te lako yebbal ci dox fi yoon wi seigne touba jaaroon fi ba ñew di jël ci yoon wo wala seigne mam seigne dañ ko yanu bobu yanu ñet dox defana ñetti fan xolal rek ci waxtu wo mois de mars xeyna tangul gogo tang waye ku fi jire doomu adama di dox ba fa gar nga ngay am auto ci gatal ñetti fan defana al khamis la fi joge aljuma gaaw musoga ag ci lañ ko denc ba mu ñewé nga fekk bay seigne touba geey ci param ba o monom modom nag ñu ñëmal sa doon sa ak seigne modou mustafa mako julé moko taxaw bam ko né mam cheikh mourou ba ak sina mo né ko mbacké ci sa barké mo né ko dédé ci liggéeyam fooy liggéey fofu nga ñi liko indi fi ak jafé jafé seigne modou mustafa mbacké def na ci ba ci gatt rek baye abdou khadir geey mo ak mam baye mbacke mam mbacke mbay ku ci ne sey moyen bañu doxé ba xombal lañu duggé saxar dañu dox ba xombal ñu dugg ci saxaru marchandise defana ba patar kon bismillah waaw bañ démé ba patar ci lañu duggé saxar ci gattal ba ndiarém légui digënté ndiarém ak touba nak auto ko fay agalé ci pexé talibé yu bax ci la baye abdou khadir gueye même def kër ak mo ñafé ba am auto ba ci moyen fekk auto bo xamné mburu la doon livrer ci xawma marchandise lo doon livrer ji wa ben nar bu doon livrer ji marchandise ci la ko ni won luñ la fay yebil marchandise bi luñ la fay ci fuk ci témèr ma fay la ci jooni ci la ko ci fekk aussi baye mbacke baye di jarbatam mom ñong ko tek mam cheikh mourou di dem jup jowale touba ci la ko baye abdou khadir lijeenté ba dab ko auto bobu nak ci lañ ko transféré wat gis nga fi mu jaar fi ba dab ko auto bobu agale ko touba ama ñuy ag touba fek dajé kaman karu seigne modou moustapha mbacke diko téer mom etap yoy la jaar ba ci penko touba cheikh mamadou moustapha mbacke radiyallahu ta'ala taxaw ko ba ko ne bay serigne ne ñew na ci sa barki mu ne ko ci liggéeyam lañ ki liko indi fi ab liggéeyam ci yoonu mo dal li japp seigne modou khaban ni ko yow dey fekke won na sa wëlëré mam wëlëré mam cheikh mourou ba ak sa wañu waaw seigne modou mbacke do la waral nak ñu fofé ñu ko denc ñu seigne modou mbé ko jitu ni nen lañ ko def fi bay serigne di lañ ni ko borom njabo da lay xat ëlëk mu ne ko bu xaté ëlëk ñun ñëp ñu gën ci biti loolu la waral mam ginaaw ga saxal nga fa la fa am ñeneen ñu fa denc mais ñaar ñu fa denc mam cheikh mourou ba ak seigne modou mbacke ñu bokkon ben pavillon buñ daal ah am ziyara waaw non dal demé ci gattal ci tariikh mam cheikh mourou ci côté bi
1: jerejeuf kon mu dess khilafa yi ñi nga xamne ñom la fi bayiwon ci ak njabotam kan moko fi jëkke wutu ginaaw fi joge
2: 1940 ginaaw ko wutu nijaay ki mo wutu ma bay modou gay xari ñukoy tuddé ñukoy dakantale wajuram xar xari xadi xam nga wala xari lay wax way xar jatalatu xam jota ñam mo doon wajur mam bay modou gay xari mom itam ñom wa ndar la ngoon ma ngi fatali ko tuuti ci mom rek wax deug yalla waye koku moko ñëk nek khalifa bam fa jige bay seigne touba gey jugge ndiarem ndax ku ci ne dafa am fu la woon fete dafa ñu neewon fi am po xamni fi mom fa la ko fete mam bay cheikh mourou beug bay seigne touba mom mam seigne am ndam abdourahman lo moko jangal alquran ñu ñew fi wotu fi bayam alquran la fi doon jangale ak di bay bay comme niko wajur di jog yobbu adde yi di jog fekke na jamanay seigne modou mousta fekke jamanay seigne fallu waye fekke na jamanay seigne fallu and nañu ñom ci saxaru magal batay momit mo yoron saxaru magal gi fiñ dal bu mousa magal mousa na jot dekk bi yeb di xum gar ba garu tiyawan saxaru keur cheikh modou beug momitam nek fi na wajuram neew fi neewon jaamu yalla jangale alquran parce que fi dekk keur gi keuru diine la bo duggé ci kër gi ginnam xam nga barké Seigne Touba mom kenn duko def waye mam Cheikh Mourou ba jakk ji nga xamné mom la daan jité ci biir avant Seigne Touba di julli fi nga ci biir kër gi ñun ñi ci fofu lañ daan jangé ñu fi joggé it Cheikh Mbaye Fatty Gueye mo doon ñettel bi khalifa mom def na fi momit bay mo duggé xari xawma nak ñaat at la fi def waye xamna ni bay Seigne Touba mom 1975 la fi joggé bay Mbaye Fatty 1975 ba 2008 33 ans wa bim fi jige bay Cheikh Moussamba Gueye wa jour bay Cheikh mi mu tudde Cheikh Mourou ba moy khalifa bayam nek fi mom itam bim fa jige bay Bassirou Gueye momu je mom la tudde ci mom yag fi bay bacci def na fi 5 ans xoma 6 ans wa yalla ñu yalla doli leer té tass ni sen barké ñu fassiyene tek suñu tank fañ ko tégon kenn ñaaw ci ku ci ne ba nga fa nga togon togal nga ko sa wajur ñun nak am yalla koy dogal ci ñun nak ñu fassiyene nak and ci ak fulak fayda nak lañ daan def ñu jim ko yalla nañu yalla jappalé ñu fassiyé and di leen ñaanal yeen ñepp ñu and taxo ndax ñoo bokk
1: jërëjëf Serigne Moustapha Gueye ñu delot la sant bu baax la gëreem ci and bi nga xamne and nga ko ak ñun ci jotaay bi di fatlu ko ci war jaar yi mak mu bax ni ñu waxtane tay nak Seigne Cheikh Mourou Beug nga andil ñu ci ay tombe yu fasantiko yu am solo yaakar na tay ki top jotaay bi doon deg Seigne Cheikh Mourou Beug ci taxul won mu xam ci lu bari yaakar na tay dole ko na ci bu baaxa bax ndax andil nga ñu ak gan ak jamonoom andil ñu ay way juroom andil ñu fi mu jaar ci walum jang waye tam andil ñu ak njebalam digeenté mak Serigne Touba Cheikh Mohamed Bamba Khadim Soul ci 1885 ni mu ande ak mom ba 1888 ba ginaaw bi ni mu ñewé sank dekk bi ci Tiwawan nekkon fi doon liggéeyal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala liggéeyal Serigne Touba nekkon fi nekkine wu rafet ci digënté mak Mam Alhaji Malick Sy waye tam ni nga ko waxé njabotuk Serigne Touba gi ñu ci bari fekk ko fi batay tam ni nga ko waxé barab bu tedd bi nga xamné fi lañu tok muy barab bi nga xamné Serigne Touba Cheikh Mohamed Bamba Khadim Soul julli na fi ñaari rakka ba paré joxé ndigal ngir ñu top barab bi muy yoon wowo nga xamné ni moy yoon bi Serigne bi joggé won feulé ci Darul Marnan ngir dem Gannar muy yoonu Gannar wi ginaaw tukib djéj gi ci mois de juin ci 1903 kon tomb yu am solo yu fasantiko yo xamné and nga ko ak ñun ci waxtaan wi kon ginaaw Serigne Moustapha ñu dal di jox cadeau gi Baye Cheikh Gueye kon Baye Cheikh momit kenn la ci seuti Serigne Mourou Gueye momit tebe jotaay bi kon Baye Cheikh ginaaw biñu la nuyo siar la ñu bëgguna dégg rek say cadeau lan ngay dolli ci waxtaan wi ci jambar islam gi nga xamne mom lañuy waxtaane tay di Serigne Cheikh Mourou Gueye bismillah
3: assalamu alaykum mbokki julit yi wax ci ne sax Serigne bi moonu ci jox ndig rek waye mom wax na lepp nim ko waxe nonu la dañu man ni sama bay mo do diwiyam te dugna temeret ak fuk man mi cheikh mourou bo momu tuduma bopam mo wax nak xamul wal bay cheikh gueye ñu koy wax wax na ni kri fe neena bi mu tudde ba pare dafa waxul dara da tok ba amu yag am kilifa ko ñew nako waaw ah waaw señ bi ki lu mu tudd dafa wax na ko kene salo ñu xamni bopam la ko tudde mo dox ñu baay cheikh gey ndax baba ay baay cheikh nga fi yo mak way dalen len dakan tare ci seeni wajur mom nak bam neew bu ko kene salo mo dox ñu na ma baay cheikh gey lol ak baay cheikh nga ñoo bokku tudd li Mustapha li wax lepp ci mam deug la fi jaar ak diko liggey rek ñepp ni sama baye dem na ganar dem na xumaak nek na gay ngay ñew tawon jak saw goge yi wax dama daan tok ni mak ala jebbu mu na ma sax tol mam ya nga ne gudi bu ne ma garab bi la seen mu na sa tol mam yi la bok sar ci la fokk way yeen du yeen bay Allah jeb ci wax ci radio lay wax ci Allah jeb yo fam wax na ma lolu ci baba dama daan ci saw dama daan dem ci saw daan nak sa ben xaj ko wax Allah jeb lu do daan jiri señ bi di ko ni baba lay dooro sante ci saw señ sante ci saw lay dooro nak ci khalifa bi nako ñu ko daan ni bu fofa ay jefandi kay yoyu mom dama fa dama daan tok ci wetam mo so tol ba garab ya nga tol sa tol mami fofu lan nako wolé do mo tinit ni gor ga dem na won ak wajuro mo saji malik la dem won ni fi nek ni yalla def ni yeb ñebot halaji malik ba ci señ bay mañ sor mi nga xal mo tok sey ñepp kër gi dañ ko defoni kër gi ne lepp lo xamni ñu koy def ci seen kër gi ñu koy def ci kër gi ba gi sunu waji fi mujjé dem di bashiru gey sey abda ci senior dafa yone temiri gini ñu ngal ko ci ñaanal ci rawanti wol mat wer kon nak ñom kër goge ak kër gi la ñu yamalé ñi fi nek ñepp yi demit kum fi jiru sa nday jiru nga sa bay waye nak ki fi yalla tek tay Mustapha mi ka xam bayam li fi nak da gëna moko liggéey ni sama bay moko jëk tabaxu ban lako tabaxol bam fi jëgé nek li fi nek ñoo def fi li wax man mo jur sama day sona fatik bin tigey moy taawam sama yaay top ci kon nak li nga xamni Mustapha gey mi xari mom la fi yalla tek muy liggéeyal maam ak bayam yalla la fi yag ko deg suñu wax yi nanko ñaanal yalla na fi yag gudd fan ci yalla bol ko ak bir ñaanal na julit yépp nak yépp kër Hadj Malige ak kër Cheikh Mourou Wagi ben la ko fi mu so tok ak ko mu ñu fi tok yépp ben la ko ñu ngi sant yépp ñaan yalla ñi fi nek day khalifa di ay nit Seigne Moustapha Bachir ak Seigne Baye Mansour mi ak khalifa yépp yalla leen fi yalla yagal yalla tammi seen barke lol la am luma ci barkoro man bay cheikh mari jatu gey
1: jere jef serigne bay cheikh mari jatu gey ñu dila sant bax le gërem kaddu yi amna solo li nga xamni toftal nga ko ci waxtaan bi
0: ci limu wax ni dafa tuddu xomaak tuddu yoonu gannar wo wi ci man ñi la ko degg ak ci wajuram sax mom mi di indi wonde rek seigne mandum be mbacke ak mam cheikh mourou radhiyallahu anhu la ko sabab moy amon na ay jamono tuwab yi di la soxlo won ay fas pur sang de bobo fas yo bobo mi fas mi ngi melni li ngeen di tudde legi 4-4 ak ay yoy ay hammer ak yoy waaw fek mam cheikh mourou ba yoron na fi fas wo xamni ki def na mi ngi ko tudde ibra nan ndjay matar ndjay xaw lu indi tur won ak waye dekk mu ngi mel xamna ab jamam la mo won ab togn wala don xaritam mu amone fasu mucc ay tubab yi di wër fas am ko xamni ki ba mu demé bi gouverneur du Sénégal kablé tiwawan mu xamal ko niko cheikh mourou fi de tiwawan amna talibé seigne touba bo mu né fofu ganar bu né ganar bu tuddu cheikh mourou ba gey fi amna fas wo xamni wo mom wén la
2: manam lo gis tarikh la rek dañuy net histoire fas wowe ku ne fay nañ ko ci dara fay nañ ko ci lu ne mo bañ mu ki seigne touba la ko joxat gis nga batine seigne touba rek la ko joxat ba gouverneur ba cablé préfet ba commandant bob le cercle lañ tudon bob tiawan tiawan yag na de bu ñëk commune 1904 la nek commune ci le commandant ba ñew ba ci mam cheikh mourou ba ni ko saw mané ko duma ko jaay waye ba ci seigne bi yonne nak seigne mën dumé mbacké la yonni bañ ko ñëw wax ko mam cheikh mourou ba ci gattal rek amna ci yo xamni xeyna da na ko faté bobo sax mam cheikh mourou ba ndax lama la faté wax moy mam cheikh mourou ba kérok bi seigne ñé ciép fi han mbub mom salon mom la and ak mom ba ganar ak wajuru ki bay bakk gi
1: kon bi seigne bi ñëwé bi mu jaaré fi mam ci yoon wowo dafa and ak seigne cheikh mourou ba dem ganar
2: amna laax buñ fi mu ci togg vit ci gar ba bañ ko toggé da ci def da ci ay loxom ni rek ni nañ len ci barkelu mom may mam cheikh mourou mom dafa gën dafa continuer and ak mom ak waji ba ganar jamono yoy ñu ko daan fekki ganar nak xomak gogu mu wax ci la jamono yoy nga xamni moy tay wu gouvernement la colonie soxla won ay fas ñi xexé xamna di nga wut nak des chevaux de pur sang ak pour l'armée soxla ko pour l'armée ci la ñu ko waxé fa xibaar fa so te mam cheikh mourou ba degg na ci mag ni la ko deggé kuko musalla wax fa dul dul wi neena ki seigne touba rek mako yollo bañ ko bol bañ ko né am bam ko bako préfet tuawon commandant tuawon wala tout sec waxé gouverneur du Sénégal à Saint-Louis niko fas ngay ki gis na fi ben waye man ma lay yegal len bo jaarul ci serignam du lako jox bamu jaaré ci fas wowe li indi wulere manal li indi wulere mam cheikh mourou ba ak seigne mandou ba mbacké ba yalla dogal lolou ñu dogal yalla bolé len ñu bokk même armel lolou la lay indi bi buñ ko waxé ñuy wax ko mo cheikhul khadim radiyallahu ta'ala ne ko no ci la ni mourou ba fas wowe day indi len ko rek mam cheikh mourou ba seigne touba soxlawul ngum touba bi soxlawul dara mais yakar jëñu yakar ci mom ci mbuga won préf commandant ba ko niko ki lam wax ci mom deug la ci la ko wajuru ki indil fas wi ci gattal dafa delu ci wat indi fas wi bu ma kër gi ay mbolo la neena kër ba seigne touba gisse fas wi ba wajuru kay wax de ma deg neena dafa moñ neena man ma ngi sama xol ah waaw ah waaw
3: biñu ñëwé ba roso biñu bëgg jël té no jël fas fi ak nit ñi bool leen ci gaal gi sama bay néna gaal gi dem néna tuddu ko jéy am fa bi gaal gi dawé tuuti bëgg di ñu wëñu ko at ñëw bu ñu ñu waccé nit ñi ñu jallé fas yi ba paré ñu door continuer jëm ganna sama bay néna bobata bu nu musa dox bu guddi dañuy fas ci nu yéré tax ñaari fas la woon bi leen bi ci la ci leen dox góor gi mu war ci bi ki des bi ngeen seigne touba mun kenn ci bar ne dañ ko doon womat sama bay ci landal nee na mu tole ba guddi dañuy tal mat wëre na fas ba bofu da bari ay bukki ci gattal dem wax way li ma xew waxi mustapha mi lay deugul ndax li wax day deug tax sama bay ci andon wa neena kor bi nu agge di tax boba ta touba bi soxale fas fas ki dañ liggey moy seen borom seen da ko ni ko waxe moy seen 4-4 moy seen deb wa sama bay neena kor bi nu agge bo lu won wax seigne touba lu ko ci xamuru bari accident ñi woyi commandant bi ñu ñew bo mu ñew ba mu gisé fas yi dañ sa mam cheikh amou téré contane na ba dina añ lu mu sañ né sa papa ni ko né ma ci sama xel né ko ñu dey so so la ngom waye xamna ku bëgg doxé sama papa né na tiawol djégé djibal jaar lu ko jaar ki na po dëkk bobu wuti wa genn ji rosa lu jaar nak ci djégi dëkk wuti ganar ñi ko mu sa waxé non la dégg sama bay ci la andon waaw non la deme dan dana def sunu magali sama bok sama papa baba saxale du baba frontière la jot bonu sa tollu at la ñaar mon ma gis nga garab gele mona banu yono sama ciar touba tour nen filal na police toro yon ma do ti ñare
0: mana ci rek li gëna indi xari tok seigneur mandoué mbake rek ko seigneur toi zay lolo ki ndax deug na wajuram ni kérok ni néna man dé mang li tuba bi contané mang ko méré waye néna bi seigneur bi génné ba gis fass wi moñ néna nak ci la xamni batina nga ci kérok buñ démé ba seigneur bi contané ba fass wa dem seigneur mandou mbé mbaké dab sama am cheikh mourou ba niko man di dama bëgg fassanté ak yow wolé ndax gis na mbigum seigneur touba mi tim bëkk ci yow kum bëkk ci yow doy fassanté ak yow wolé muniko nañ dem seigneur touba sédañu bañ démé net seigneur touba ni sédu na len ba yowul qiyam dal di jël seen ñaar mbubbi takalo ci dama ko dégg ci mag ni gis nga kon la ko sabab kon la indi ci xam nga ci zahir ak batin kon xam nga ni la indi ñom ñaar ñu bokk ay armel wala bok ñu dend armel amna lutax loolu la seigneur modou moustapha mbacké fatlim se seigne mo xad xabat waaw kon ci waleur bi mag ni sax dem nañ ba amna ñom sax dañu am seen tour woowante buñ daan woowante seen ñom ñaar
3: da sama bay ne de bu nak se ba tele sama mam cheikh ci jakk ji ak seigne modou moustapha ne ko cheikh mourou bey aksina xabar moy ci jëfam moko indi fi yobul ko ci seigne man numé wolere ma li nga wax lepp deug la
1: tabarkan la jerejeuf bay cheikh jerejeuf seigne moustapha mo melne tom bobu am solo la kon li da fay won rek ci mag ni ni len seigne touba bolé won ak ni nga xamné non lañu andé won tabarkan la kon da fa melne li dess ci ay simili ci waxtan yu bareetul melne kon dañuy daal jox kaddu gi seigne cheikh mourouba gey seigne kon seigne cheikh mourouba gey lan nga jangat ci waxtan wi yaakar na ni ni ko waxe ci ñëlbeen ko mag ñi bu ñeen di waxtane wul leen ngir yok leen daraja waxtane wul leen ngir pogolé wu ci ñom waye dañ leen di waxtane ngir ñu mëna dolé roy ci ñom yaakar na li ñu netalé tay ci histoireu seigne cheikh mourouba gey warna dolli wat baax ci mourid yi ak julit yépp nañ ci dolli am jangat dolli ci roy ci jambar islam gi kon lan nga ci gëna dolli ci jangat ci waxtane ak seigne cheikh mourouba gey
4: jërëjëf seigne jay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh damay lott sax ci wax waye nak ndax samay kilifa fi tok waye nak kaddu yima yekati mang koy jeglu ndax ndigal mom fu mu joge rek fa la jam waye ki ñuy waxtane moy cheikh mourouba gey day nit ko xamni dara jam ak liggeyel serigne touba siwna ci aduna bepp dama fonku gugo serigne touba fonkon motax bis bi muy sante daru salam cheikh mourouba la andal ñu sante daru salam dafa and ak cheikh mourouba di wër bi ñu ñëwé ba tollok daru salam cheikh mourouba serigne touba ni cheikh mourouba ana mourouba muniko mbacké muniko defena fi la redduko ñu redduko serigne touba wo mam cheikh anta mu ñëw dëkk serigne cheikh mourouba digeuntem ak serigne touba ak kiofel gi jeggi won na dayo dafa nekkon talibem ba pare mu am ci mom ak kiofel non la ko amé won ci cheikh ibra fall ndax cheikh ibra fall boy set non la bëgge won cheikh mourouba dafa amone ci mom ak kiofel cheikh mourouba nak leppam serigne touba la bagn nako ba fi mu julli bimu fi julle ba pare ni seigne bi wax rek seigne moustapha souf si daf ni lepp kep ku ni lu tawat nit nang ci bolé souf si ndax souf si mok souf touba ñoy wa cheikh mourouba dafa nekkon nit ko xamni boko massaane gis rek dang koy bëgg ndax ci dimension yépp ndax té nit ku taru la won nit ku bax la won nit ku yaatu la won ni ko sama kilifa yi waxe doomu serigne touba bu ne jaar nga ci keur gi la ko dalé ci serigne modou moustapha ba ci Cheikh Murtada ñun ñëpp fi ñëw kon nak li li kilifa yi wax rek lay deugal mom dafa nekkon nit ko xamni té non la ko la jor bëgge won la jor dafa amon ci mom ciofel waye ñooñu ñëpp dañ ko dañ xëc Cheikh Mourouba waye amul won ci ñom soxlu ndax Serigne Touba motax nak Serigne Touba defal nako lu kawé ndortam yalla nañ yalla tass ci barkem defal nu ay tawfiq ba ñu ba fi mu téngon ay tankam ñu and ak suñu kilifa yi takko jërëgen jëf ñoo ngi sant bu baax yi gërëm bu baax
0: bay cheikh mi wax bay cheikh Mourouba gey deug na mam cheikh ku bëkk da naka bam pi jëg bëgge ku jigé way wan fi da na ala sa barab ba deug na ku ñewan da na ko ala sa barab ba wajuru ki mo son na tawat ba nek ci dugante ak de dund ak de bam ko ne ala sa barab ba man de ma deg mom mu netti wajuru ba neena man bobu xawma fu mu don wax nekati bobu fi la wax
1: fi ñu defé jotaay bi
0: muniko ana sa barab ba muniko
3: deugul ki wax sama papa ko neena bi sama am février mané dama koy waxe Serigne Touba ba mu démé ñaari ni neena ma ngi fek and ak Serigne Touba gey daan ak Abdourahmane Diop ni di jëm ci Serigne Touba ni bi muniko sa muniko sa jamma day mbacké dara la sufi man da won ko dal ko ni ko tawon na ndax neena baba sa am cheikh da ko setal li fi nek ci ko parfo bi lepp nga yeb ko yeb ko Serigne Touba ha wa am wa ke Serigne Touba won nu yo non bam neena ma ngi ko fek mo bakay waxe ne Serigne Touba moy xel cafe ci loxol bappa xelati tas joxma ya joxma xel ci kaas jox Serigne Touba xel ga jox ma ndal mu ñetti kaas ñu ci lolu ñaareen bi lu ko Serigne Touba neena ma tok ba yag Serigne Touba niko ba niko ana bar fa mu julle won ba defar ngeen ko mon ko mbacke defal nako fekk na ba mu deme fu mu julle sampu di gay salal mur ci gatta rek mon ko bakka lemal li ma lay jox nga ko jox Cheikh Mourouba bala ko jox mi di ko jëfëndiko na nga dafa mu julli won nga tibbi ci bol ak li jox ko ndax fofu ku bëgg suus Touba boko bu de bolé fofu am nga sobu Touba moy bari bi ngi tok tay no Serigne Touba ko li ñu ko mu tabax ba ba deug la non la de man bokk sama xam ki de bari sama wajur mo doon jëri ñu di seen talibi ak tabab bari ñu lay talibi ñu fi ne ki li ma koy mag fina mok cheikh bu mok cheikh Mourouba la yamale te mo togon fi ko fi togo cheikh Mourouba momi fi togo cheikh Mourouba mo sunu cheikh Mourouba man ban cheikh Mourouba sama ndey la jur waye mo jur baye ki te jeen
1: jere jeuf baye cheikh gey tuar kala li nga ci toftalat amna solo serigne mustapha limu leralat amna solo trop ci digeunte and bu rafet bi nga xamne amon na doxon na ci digeunte serigne cheikh Mourouba gey ak Serigne Modou Doumbé Mbacké yakarna ñom ñaar nak ay jambar l'islam lañ won ñu rañi won ci képaru Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Soul waye tam suñu borom fay na leen Serigne Touba fay na leen ndax ku tew ci seenu njabot xamne bokku nañ ci ñi nga xamne wax deug yalla lañ daan wër ci jamono yi Serigne bi ak ci ñaanul ak Serigne bi bo tewé ci seenu njabot da nga gis ni jeexital bi mi ngi fi ba legi kon lam solo kon niñ leen ko waxe won rek ñi ngi fi ci Tiwawan ci ke Serigne Cheikh Mourouba Gueye di waxtane ab ligéyam di waxtane ab taxawayam di waxtane andam ba ak Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Soul mu melni kon ginaaw kaddu yam solo yi nga xamne toftal nañ ko ci waxtaan wi baye Cheikh Gueye andi ko ci waye Serigne Cheikh Mourouba Gueye momit dolli ko ci kon batay ñi ngi ak Serigne Touba Gueye momit ñu bëkk ko jëb ñu bëkk ko jëbal kaddu gi rek momit kenn la ci seti Serigne Cheikh Mourouba Gueye kon Serigne Touba naka nga jangate waxtan wi ak lan nga meuna doli ci jambar islam bi di Serigne Cheikh Mourouba Gueye chimo
5: assalamu alaykum rahmatullah ñoo ngi lay nuyu di leser di jital nuyo bi sey suñu serigne bi di tok muy Serigne Moustapha Gueye mom buñ ko nuyo rek mom mo nu yobali fep ci suñu nuyo la ni jël tek ko ci nuyom buñ yegale ci nuyo bi di ko ñaanal liñ koy ñaanale moy khalifa yi fi nek te ñun ñi ñu masse xamna ay gune lan way yalla gënal tok ci ab jotaayam kep kum fi musa andal gërem nako ndax ñun ñi seigne bey fati gey ci bim nekké khalif fi lu melni ñaar rakay ak ku melni seigne massamba gey lepp lu fi musa yinga dañuy jël dir bi tek ko ci loxom momit heure bu ko yoré boko musa yer waye da ko rafetal rafetal nako ci ci ñi nga xamanteni ñoy ay rakam ndax lu mi defi dina len wo waxtan ci ñom kon mom dañ koy ñaanal yalla fa guddou and wir waye mam cheikh mourou beugay ñu def ci rek kaddu yu xawa gatt ndax ne nga li def ci temps bi bari ñun daf no yar ñu wa keur cheikh mourou ba gis nga li ñu nan tay mourid ak tidiane basla bi ñu ci wax ken jitu ci cheikh mourou beugay ndax fi la nek ci wawon musso deg lenn lu ni wa keur cheikh mourou beugay koy sekk wa keur mam alhadji magis gudul jam ak salam comme niko seigne mustapha waxe alhadji abdou dan ni kaddu gogo bu demone bu ko kenen waxol xajna dina neex nit ñi way kiko wax fa la gëna neex muy domi alhadji magis moko don wax muy seigne abdou aziz dabax mo dan wax nan digeut cheikh mourou beugay ak digal seigne touba ak alhadji malik kenn ci nekkul bu sa di ñew muy cheikh mourou ba kon li nga xamanteni seigne sidi mukhtar ak seigne abdul aziz wax deug yalla doxal nañ ci lu am solo lo xamanteni mom dootul dañ mukk ci aduna tax seigne mustapha mi tok ni di yeketti khasside yi seigne abdul aziz heure bu toge ci tante dana ana sama jankat sama dom ji dekk cheikh mourou ba amna bis mom dafa genn sax mais dañ ko wolu wat diko ma seigne abdou lay wo pour nga yëkëti khassida kon lolu liggey bobu bu né sax li tax li ci am li ci ëpp solo moy dañi and setup cheikh mourou ba geey bi yëkëti khassida yi kon liggey cheikh mourou ba rek moy feñaat fofu benen bi ci dess moy hôpital bi nga gis ni moy hôpital bu mag bi fi le cheikh mourou ba dal faje hôpital bi boko rombé fi le cheikh mourou ba dal faje
1: kon mom daan yëngu ci walu faj
5: dal ci batine waaw man yingu ci ko lu nit xat lu nit tar bo ñewé wuti cheikh mourou ba sa mam cheikh mourou ba gey dal tekki len ko xadar wo meuna am bo accès dal tekki len fi tay ci hôpital bi amna dark ségu fi néwon dark ségu gogou képp ko xamanté yaangi won ci xat yoyu bo ñewé ci dark ségu ne fi sa mam cheikh mourou ba fajj kon tay ji mom la ko rafatalé muy hôpital bi ëpp tay ci tuaw ci ay tolam la won barki demb am nar dafa ñu fi di ubbi ben pour mburu xam nga nar ñu machallah seen xalat mom xalat bu rafet lañu yor dañu diwan bi kan mo fi newon ñu ni ko cheikh mourou beugay mo newon fi mu ni sama pour bi man mi nar cheikh mourou beugay la ko tuddé kon dal cheikh mourou beugay dal ñong koy sant ndax it wax deug yalla taxaway ci rew mi rafet na taxaway ci tiwa won rafet na ken musu ko jam ma ngi deg ñu ni mam cheikh rafal bimu wër fumu wacc bimu ñëw ba fi ci wettu kër sëñ baba père lañ ko daan tuddé bimu ñëw ba juuf fa dañ ah fi sama waajé fi né mo waral tay demu kessam gé mu jall kess kon ñooñu cheikh mourou batim daan wax naan sama bant bi heure moko sampé sama xéj kudul cheikh rafal ñi mi woko laal kon mamu ci sëñ touba siddu ko wir li benn li ni dima genn goor mi jafé na serigne touba séxal la ba nopi ñewat fam la séxal yombul ay serigne touba tir bobu mam cheikh mourou ba am nako ci serigne touba séxal nako nek mu fi tiwawal ñu fekkat ko fi ci bar bi julli fi ñaar rak na ngeen ko défar comme la serigne mustapha soñé la moy défar gogou na ngeen ko défar gogou soñé la ci bép mourid ndax fi nak dafa wara taru dafa wa comme niko serigne mustapha wax nako barki dem neena fi dal warna comme nim ko yene jëm ci am dal nimu muko wax nak xagna waye deugum tok na mo wax ko rek buma ne xagna dina ci nit dina ñume ak addu neena dal barab bi bëgg na ko ni jak barab bi mu serigne touba waye mu gëna nuru barab serigne touba waaw lool dal
1: jere jeuf serigne touba dafa melni lool dafa am solo ndax serigne mustapha wax nañu ko ci ñël ben nga moy barab yi nga xamne wax nañ ni serigne bi julli nako bari na trop ci senegal waye barab bo xamne serigne bi dafa jaar jaamu fa yalla bo pare joxe ndigal ne na ngeen ko defal dafa melni yakartani bi lañ ci jott jek mom lañ ci jëk dégg en tout cas jëk dégg lu am solo la kon yakarna ñepp bon nañ ko bayyi xel
5: jërëjëf waaw jërëjëf
1: jërëjëf serigne touba tuarkal waxtan wi amna solo li nga ci dolli kon serigne mustapha dafa melni kon ñi ngi ci sunu simili yu mujj ci jotaay bi ginaaw tomb yu fasantiko yu am solo yo xamni waxtane nañ ko yakarna ni tay li ñu jublu won ci jotaay bi am nañ ko moy ñi nga xamni ñoy tewlu jotaay bi mëna dolle ko bu baaxa baax xam ci mëna roy jambal islam bi de serigne cheikh mourou bagay yakarna ni tay ñi tewlu jotaay bi xam nañ digeentem ak serigne touba cheikh mourou bamba khadim rasoul xam nañ ak talibem

0: solo la kon seigne moustapha kaddu yi ngay teje jotaay
1: ñi ngay teje rek ginaa bu ñu santate borom bi rek di julli di selmal ci sayyidul wujud wa alim shukr di feddelu suñu njebal ci cheikhul khadim te ki mom ci kaw suuf tay cheikh seigne moustapha mbak yalla fa yagg tan de gëre njebatu mam cheikh amadou bamba yeb ak mamadou mam cheikh amadou yeb ak mbok julit yeb jotaay bi nak comme ni ngi ko waxe rek danika jotaay farata la ndax yalla mo ni say rasulallah wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin fatlil da fatlil de jeul yonent bi fel ko ne fa inna dhikra salihin tanzilur rahma neena fatli juk borom jukoy rafet neena yeurembe de jeul kon yalla nako yalla def mu yeurembe ak njegal ak xewal bu mi gagn gudd fan gande wer suñu wajur yi jitu lako tambale ci cheikh mam cheikh mourouba ba ci cheikh mohamoudou bachir ginaaw bu mu ci jitalé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak mu njabotam jital ci cheikhul khadim ak mu njabotam ba ci cheikh sidil mokhtar yalla len yalla yiram yalla ñu yalla tass sen barké yalla ñu ko téwé digën yu bari jahir rasulullah comme nak digël li nga xamni mam cheikh am seigne touba ko joxé ni nañ ko defal gogo suñu wajur yépp ci lañ néwon bam ko fi digël fass nañ ko yéné def nak bu ci aggé inshallah taala le 30 juin 2018 di le dernier samedi du mois de juin inshallah taala ñu ñaar rakay yi mu diglé won té moy ginaaw buñu woré ginaaw buñu woré woré ba am fukki fan ak juroom bu soba yalla buñu sañon ngeen ñew ci di wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa alhamdulillah اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي دمي وعلى اله وصحبه وسلم
2: جرهجف سيرن مصطفى جي ني دي لا سانت باخ دي لا گرم خليفه سيرن مروبا جي توارك الله جتاي بي توفيخنا لول خيوالنا لول نده نيو نان سي باك بو تيد بي دي تي واون نيو سي كارتي بو تيد بي دي كارتي سيرن مروبا جي waye ñew ci barab bu tedd bi nga xamni serigne touba cheikh amadou bamba kharim rasoul mo fi julli won li nga xamanteni mom moy ñaari rakka ba pare digle nañ ko defar fi lañ amale jotaay bi barab bi mujj nek neegu sunu borom subhanahu wa ta'ala waye yow mi nga xamne yalla dogal na ni tay yow yi khalifa serigne mourouba geey nga am ak wayf lol tubarkallah ba tax nga jël jotaay bi soxol sedd ci ngani li ci ep ma koy defal sama bop ma koy waxal sama bop muy lo xamne am nañ ci mbekté lol tubarkallah kon ñi ngi lay sant bax la gërëm di sant mbolem jabotu serigne mourou bëggee gi yépp ci dalal bi nga xamni dalal nañu ko ak taxaw bi nga xamni taxaw nañu ko ba lepp jappandi ci jotaay bi waye di sant bu bax ak gërëm itam mbolem ñi nga xamanteni téwé won nañ jotaay bi fi ñu ko doon défé di sant bu bax ak gërëm itam suñu technicien yi nga xamanteni ñom ñoo taxaw ci walu xaraf gi ci diwanu Italie serigne Modou Mbaye Thiam ak serigne Aliou Mbob Dias bu an mbolem ñi nga xamni japp nañ ci liggéey bi waye sant ñi nga xamanteni ñom lañu andal coordonné ba lepp japp ni ci walu émission bi ak djégu yi nga xamné dox nañ ko ci kon jere ngeen jëf mbokki dingu kat ya nañ ñun ci xassid online Touba Monde bi ak sen télévision Touba Monde bi TV ñu jox leen rendez-vous kon niki dimanche bi ñu jëm fukki waxto ak ñaar di midi ci diwanu Italie ci sen benen jotaay di khidmatul khadim sen bokkum talib Modou Assane Ndiaye mo nekkon ci cadeau gi di leen sant bu baax leen gëreem leen jox rendez-vous non leen ko waxé dimanche français même fréquence ci xassid online Touba Monde bi ak sen télévision Touba Monde bi TV assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

حق البكاء على سادات الأموات. تبكي الأراضي عليهم كسر

واسعد في كل فان بعده ورع مع توكل كل سبر كل ساعات واسعد

نذاك وانشرني بأهل بدري يا ربي اجعلهم معي وتدرجي عن العداد.

يعتزل خضرانك والأمانا والذي قد فاز بالنورين وبحمر حمد.

samp sa kër nekk faak sa njaboot sa soxna mën na lay wuutu ci gone yi ndax mënoo footal ndax góor lim baaxoo ci l'islam mooy bu xëyee dem yëngutu ji ñëw di taxawu njaboot gi. Bu jëkkoon moo tax dañ daan fexe ba jigéen xam lan mooy diine dëgg, su ko defee bële ci waajur yu tegee itam moom moo la ciy jàppale. Waaye tey soppi ku bari na lool ba jàpp nañ ne wax ñaawteef nit da koy def du ci sa xam ker sa. Dama daan wax ci ay jamono ma naan Sénégal de li lañ yàlla defal jafe na, ndax bis boo doxoon di dox ci mbedd ba romb ko yorub cigarette bu la gisee nii xam ne yow mi bokku leen ci ab at da ngay gis da koy làq ci ginnaawam mel ne dana cam ker sa, waaye bett nga ko ci, waaye su boobaa day mel ni ku koy làq doo ko wax ak yow. Tey moom xam nga gars yi faaliwuñ lu bëri, ko daan nëbbub cigarette mi nga xam ne dëppwu ñëpp foori yëpp dëppwuñu sax ci ne lu ñuy tere la. Waaye nag duma ko bàyyi noonu gars yi di firi samay wax noonu dañ ñu koo tere, suñ kilifa dana koo tere laal moom la leer. Waaye dama ci joxe misaal rek, bu jëkk kii def loolu sax da koy rus a wane, waaye tey da nañ gis loo xam ne nii moom lii xam ne ne ci kabair yi la bokk bàkkaar yu mag yi. Nit dana koy def du ci rus, nit dana ko dégg du ko rus a nettali, te it du ko naqarlu, ginnaaw waxuñ ko ko rek du ko metti. Waaye wax wax ji mooy baax nga bége ko su fekkee ab julli dëgg, wax ji mooy ñaaw nga ñaawlu ko donte le jëmut ci yow jëmut ci sa njaboot. Xamal ne rek wax da ngay tànn ni lii mooy lu baax moom la ñuy moom ngay bége, lii mooy safaan ba moom ngay naqarlu. Kon nañ nañu delluwaat ci tedd ngay jikko yi. Dañuy waxtaane tey ku yàlla mayoon ma karimul axlaq dañ ci nag fàttaliku bi ànd kooko gu roy ko ci, ndax loolu niñ ci dimel moom ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la doon roy. Waxoon na ne Cheikh Moustapha da ko waxoon ne ko sëriñ bi daf maa waxoon ni ma yow tànnaluma la ndaanukat, li ma la tànnal mooy jaamu yàlla gu dëppoog sunna te ànd kog nite. Bu ko masaan nettali day wax ne man nag waxuma ko may dégg waaye xam naa ne loolu la ma tànnal, te loolu yaakaar naa ci la nekkoon. Kon nag bu ñuy fàttaliku ay meloom waxaale itam ñi ko xamutoon te wax lee nit loolu mu doon dunde fan la ko wér, wér na ko ci Serigne Touba mi léppam, Serigne Touba wér ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon daal nan xam ne buñ bëggee ak fan jëm li fi baaxoon ñun ñëpp ñu ànd sàmm ko, li nga xam ne kenn mësu koo xamee Sénégal. Man xam nga ne yàlla dox na def na dox na ñu slëf, dem naa Mamlakal Arabie Saoudi ay jamono Sénégal yi daawu fa am benn jafe-jafe, ndax dañ daan wax ne ñoom duñ jaay luy soppim xel, te duñ it ay raykati nit. Baat bi diis na waaye nag raay bee tax fi toll fokk rek baat bu ne nañ koy jaar ci tour, waaye daal duñu kuy lor doomu aadama. Kon jàpp naa ne léegi loolu am na lu ci soppiku. Bu dee ci fële ci Amérique loolu lañ daan wax, yéen amu leen benn jafe-jafe lu dul ñu ne leen bu leen lal fii mbedd mi di jaay ngeen lal ko fay jaay. Loolu kon dëgg la ak tooñ la, waaye tooñ bu yem la buñ mënoon a dékku la. Léegi lu baree bari day mel ne baneen xarkanam la Sénégal yor. Li tax may wax lii nag du lu ma gis tey ji mbaa démb, waaye luy seetlu bu yàgg yàgg yàgg la. Waaye dafa nag dafa feddaliku ñu xam ne wax des koy wodd day rafet la baax ci wax. Bis boo dégloo wax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsanahu ulaika alladina hadihum llah wa ulaika hum ulul albab. Borom xel yi dëgg te yàlla gindi leen mooy ñi nga xam ne bu dee see wax dañuy déglu. Bu waaje waxee ba noppi mu seet lu ca rafet mu topp ko, lu ca rafetut mu won ko ginnaaw. Loolu la suñ Mad Lamine Gueye Mbax mu daan wax ne yoon wi de yaar yëkk ñaari raay yi rek moo fi nekk, roy ak romb. Boo ci gisee lu la yem roy ko, boo ci gisee lu la
loo xamut nga romb ko te dem seen. Walaa tamur ala lami yasubni wa aifu summa aqulu la yaanini, danaa romb borom jikko ji suufe mu may ŋàññi, du ma ci am soxla, dama naan rek ah li muy wax di jubluwuma ci, mel ni ku ko dégg. Donte li sax xam nga ne yow yaa ko tax di wax, waaye ginnaaw du wax di rafet bàyyi ko, la ca ñaaw ci mu lay dellu. Loolu lañ xamoon. Ñu ngi ñaan nag, am na ci ñoo xam ne métier mi ñu yor wolof da koy loole wolof naan paaka ñaari bor, mooy métier journaliste, mënees na cee defar, mënees na cee yàq. Xam naa ne defar moo ëpp solo ci mooy seen jublu. Bu ñu toppee nag liberté d' opinion ba tax na nag luñ dégg rek ak sañ-sañub jot ci xibaar yi. Am na xibaar yooyu, ndax Serigne Touba daa wax ne de wa laysa kullu al ilmi naf'an zahtiwa kalla wa laysa al ulamau fistiwa, daa wax ne xam-xam yépp amuñu njariñ. Am na loolu xam ko, ñàkk koo xam a ko gën. Sëñ bii daana wax ne bu ma sañoon de kenn du ma wax ci nit lu bon, ndax ku ma buñ ma ko ci waxut du ma ko xool, te ba ma ko xool du ma ko gis. Waaye suñ ma ko xasee ba wax de ba ma xam ne ci mi ngi ci ngoon dutuma ko sañ a jàpp. Loolu lu mu daan wax la, te xam naa ne ba léegi ñu baax ñaa ngi fi di sàmm loolu, di roy ci melokaan woowu, ndax ñu jële ko fa mu ko jële. Kon nag ñooñu noo ngi leen di ñaan, suñuy bokk lañ ci lislaam bi, suñuy bokk lañ ci dëkkandoo gi, ba tax na loolu nañ ñu ci dimbale bu baax. Noonu ñi nga xam ne amuñu lu dul ku jur sa doom ne yëtal ma sëñ ba ndax bëgg mu yar ko. Ba tax na kon loolu nañ ko xam, ndax ñoom it ci njaboot gi la ñi ci ëpp. Julit moo ëpp ci Sénégal, ñi ci ëpp it am nañ tariixa buñ bokk, am nañ kilifa. Kon ñu góorgóorlu ci bu baax, di xam ne bu réew mi defaroo ñun ñëpp ko bokk, bu laa ne lu ci xew ñun ñëpp ko, ñun ñëpp lay dal. Kon nag seen wàllu googu nañ koy bàyyi xel bu baax, xam ne lu ñuy waxtaanee fii ci biirum néeg ñi ko fekke képp fekke ko. Suñ fi jógee buñ ko nettaliwaatut, mën naa am ba sax kañ doon ŋàññi wala ña doon jàppante dajewaat, ñu jefare leen ba njubowaat lépp baaxaat. Waaye bu xasee ba tasaaroo nag, am na ku bokk ci mbir ma am ci naqar, te waa ji du ko mën a gis ba jéggalu ko, su boobaa nag day law rek di dem. Li ma ta jotli mooy lu baax le, waaye ku ci déggee tib safaan, am na loo xam ne nii seetlu naa bu baax. Mënoon ngay dund fii téeméeraat te doo ko mës a dégg, dama jëlee na gis ko. Waaye lépp ñu ngi topp liberté d' opinion boobu, ba tax na dañuy lu xew rek am na ñaawtif yooyu jarut di wax. Ndax dëgg la ñoom liñ ci jublu xëy na du njàngum journalisme, waaye nag jàpp naa ne li ñuy wax naan RL bi nañ ko bàyyi. RL bi mag ñi ko fi doon def du caageene rek RL la, mooy duñ la taaj ci penc ma, waaye dañ la woo ci bruq yedd la teg la ci yoon boo dee ku nar a gindiko. Waaye xam nga am na ci koo xam ne si boo taxawoon fële ci satellite bi rajo boo xam day daw àdduna sëppit, boo waxee lañ defe duñ la faale. Waaye yaa ngi koy dégtalaale koo xam ne nii jàppoon noo ne loolu kenn ñemewu ko, ginnaaw kenn def na ko te mucc na nag ah ginnaaw bu ko bëggee te def daan loolu dara nekk ci. Ndax xëy na am na ko gindikuwul ci diggam ak boroomam, waaye rus na dara ci nit ñi. Nañu xam ne nag su boobaa dindi kersa bu fi jógee rek lu bari yàqu. Kon daal nañ ci def ndànk bu baax, te gën a tënku ji makaarim la xalaal, te yàlla nañu ci sans borom.

0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما نجي تعمل سماي كاد كتر سن برام دي واخ بسم الله دي سنت سن برام تي جولي دي سلمال سي مصطفى صلى الله عليه وسلم اك نيوم اك صحابام غيناو لولو ما نجي نوي وا داراي ديمبلنت سي القران القصائد نيوب اسلام تا موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته tay nak nu am mbekté dil fat ak yeen niñ koy defé ak yeen altiné bu jot ñu ñew ci lenn ci ndenkané Serigne Touba yi tay nak dañuy ñew ak yeen ci benn ndenkané bo xamné ni moy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni na'itu kullu man tahalaq biya an yu'tiya imra'atan sadaqatan sa'idatan 'ala 100 dirhamin في حق السوج الغني أو على 150 في حق غير الغني فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما سعى وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يشترط عليه فدة فقط ولزوج أن يعطيها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق ولكن لا يقومه الزوج ولا الأذار بل إنما يقومه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه الصداق الذي إلى بعد دفعه الصداق الذي قبله والسلام كون دين كان بابو لاني نييو تاي دين كان بي نك موم لاني بغا نييو تاي ني وقتاني كو اك يين ان شاء الله وقتال نك ني لا نرا تدي ان شاء الله دا لاني نين وخال دين كان يي فين كو مانا فك tier yi nga xamne buñ fa démé dañ ko fekk ak wouté yi nga xamé né amna ca xeyna nañ ko bindé ak it inshallah buñ paré danañ wax timit firi ndenkané bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñoy ñëw ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko bana xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaate won yoy Serigne Touba digalon ñu jema xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu lolou weso Serigne Fallu radiyallahu anhu momitam ñetti juni yëm diglon dañ jema xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leer timit momitam ne seyeb lahat momitam dafa ñewon rek wax denkané bi firiko waye digli wuton ñaat témer yi nga xamné mo toll nak ñaat témer jamonom lool timit dañ ko leral kon waxtaan wi nono la na teuddé ci denkané bi nga xamné Serigne Touba moko def kon waxtaan wi lool la dañ firi denkané bi leral yenn baat yi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yoyu lu mu tollol témer ak juroom fukk yoyu lu mu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dara ñëw timit ci texte bi yenn wuti yi ci am ci niñ ko ci binin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñett juñu Serigne Fall waxone dañ xeyma ba waxne lu mu tollol ci jamono ji ñiat téwé li Seyb Lahad waxone ñu léral né Seyb Lahad mom daron jang lettre bi rek firiko waye waxut ñiat téméri jamonom kon inshallah waxtaan non la nara teuddé ci li ñuy waxtaan ci denkané bi denkané bi nga xamné moy fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk barina ba ci ñëk dañ ko fekk ci hikma bi nga xamné ci la sëñ moom la sëñ Abdoulaye dajale woon xikama boobu nga xam ne moom la sëñ Abdoulaye dajale woon dañ fay fekk ndenkaane bii muy ndenkaane bu leer mën nañ dañ ko fekk ca paas dañ ko fekk ci ndenkaane boobu ci téere boobu te mooy xikama bi sëñ Abdoulaye dajale woon dañ ko fekk ca paas 34 passe 34 dañ ko fekk dañ ko fekk timit ci majmu'a bi nga xamé né moy diwanul majmu'atil mustamilati ala ajubati wa wasaya cheikh al-qadim wa fatawi ali ridwanullah ta jamhiyatu atba' cheikh al-qadim mol ko nga xamné ci passe 328 dañ ko fekk amna benen majmuhus benen buñu tuddé al majmuhatu sukhra al mustamiratu ala bahdi ajwat al harif billahi abi al mahamidi ahmad bamba an bakki al shaykh al qadim wa isharatihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati salis li tariqati al muridiyya al shaykh wa abdul ahad bakki nga xamne ñiko tartib def ko taqiq def ko tahliq moy ra'ibatul qadimiyya lil bahithin wad darisin ñom ñoko def doon momitam dañ ko fekk denkané bi ci pass momitam 75 pass 75 lañuy fekk momitam denkaane bi waye kon day melne ñett yépp nak taxi xawna am tuuti wuté xawna am tuuti wuté wuté yoyu ci lañuy ñew bu dé hikma bi nga xamné mom la fi ibn hadd defar mom la fi ibn hadd dajale won mom dañuy fekk manan fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadahan sa'idan ala 100 dirhamin fi haqqi az-zawji al-ghani mom an yuhtiya imra'atan sarahan sa'idan la wax budé bi nga xamné moy majmuha bima ñëkkon wax té moy al-mustamiratu ala ajubati wasaya shaykh al-qadim fatawi alayhi ridwanullahi dañ koy fekk ci page 328 mom dañ fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan wa kay sadaqan sa'idan la wax ki sadaqatan sa'idatan la wax bu ñu ñëwé ci al majmu'atu sukhra ta ñiko tartib taqiqut def ci ta'liq moy ar-rabisul qadim ya lil bahisin wad darisin ñoom itam fa'lam anni nahaytu kullu man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawjil khani kon day melne ñi ak majmu'a bi nga xamne mom ibn hadd dajal won ño bokku djubo fofu budé bi fi ibn lahad defon timit bimu waxé fi haqqi zawjil khani bachatek aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani mom la wax budé ci bi nga xamné moy diwanul majmua al mustamilatu ala ajwati wa wasaya cheikh al khadim fatawi ali ridwanullahi dañ koy fekk texte ba ci page 328 mom dane an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan ala 100 dirhamin fi haqqi zawj al khani wa ala 150 fi haqqi ghayr al khani mom awgi indi wuko ci aw ala 100 xam nga hikma bi sibda dagal won aw ala 100 la wax ki nak indi wul aw gogo mom wa ala 100 la wax wa 50 fi haqqi ghayr al ghani bude ci al majmu'atu sukhra nga xamne ñiko tartib taqiqo def ko tahliq ci majmuha bi sibda dajal won te moy ar-rabisul qadim lil bahisin wa darisin ñom ñoko defar ñom itam fofu bañ accé ci fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawjil ghani ñom dañu def aw ala 50 fi haqqi ghayril ghani nga xamne 100 gi ñom itam indi wuñ ko 100 gi ñom inuñ ko aw xala xam ci rek lañu bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wurtu ki waye rek dañu wane rek taxi amna ak wuté melne nak li ci yes yep nak ñom xamna ne liñ ci wuté wat bari wul wuté ka ci amat timit bo demé ci hikama bisib la hadajal won mom da ngay fekk mu nan فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العددين ديالو خني فكل من جاء وصى فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما شاء نون لكو حكم باب اندي مجموعه الصخره بيغا خني الرابط الخادمي للباحثين والدارسين نيوكو ترتيب تحقيقه تعليقه نيومي تام لي بي اندي رك لا اندي فكل من جاء وصى فسيعلم أن من فعل ما شاء laqiya ma sha waye budé ci diwa budé ci diwanul majmua ci page 328 mom fa kullu man jawasahu la def da ci andi ko gogo fa kullu man jawasahu fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha laqiya ma sa la ci topat moy wa amal asharu fa la yumtikul marata an zawjiha li adami tamam sadaqiha aw yastaritu alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko indé moy ñett yi ba wax yépp wali sawji ay yuxtiha khayra fidatin min urudin ka dabatin aw masiyatin aw raqiqin ñomitam ño bokku niñ ko indé amu ci ak wuté wuté la ca topa dal moy la ca top to moy walakin la yukhawimuhu zawju wala al azharu بل انما يقومه الاجانب العضلاء لولا لا حكمه بسيب دحات دجالون اندي بودي بيغا خامي ني موميتام موي الماج موخوت الصخرا تا نيما وخون ليغي داف كو ترتيب داف كو تحقيق التعليق تا موي الرابط الخادم للباحثين والدارسين نيوميتام لا سين بو اندي فاري لا اندي بل انما يقيمه الاجانب العضلاء ولكن لا يقيمه الزوج ولا الازهر بل انما يقيمه الاجانب العضلاء كون ñaar ñu ñoo bokale budé diwanul mañ mo nak mom ci passe 328 jëm passe 329 mom dafa wax ولكن لا يقيمها dako jigeenal الزوج ولا الازهر بل انما يقيمها الاجانب udala la ci topat moy walaysa lis zawji ay yatasawaja imra'atan ukhra wala rabihatan ila ba'da dafhi sadaq allati qablahu non la ko diwan bi nga xamni hikma bi nga xamni mom la fi dajal non la ko inde majmu mahot sukhra non la ko inde bude diwanul majmu nak mom dane walaysa lis zawji an yatasawaja imra'atan ukhra ولو رابحة إلى بعد دفه الصداق الذي قبله كله باتب كله جي مم لا يكو تيه نيوكو كون لولا نجان وقتي جمي نسبي نيكو إني ووتي جنش أم نحن دعانا كدو ووتي كو أم صلاح نح ووتي كو حمني يقل مام أمو لوم لورتي مهنا عمي رجلا خاينة بندين ولا كون لولا لجنا الوح بودي مجمع بسي أبلا حد dajalawon mom hikma bi sib la dajalawon ta almaj mahar sukhra nga xamne wa rabit khadimi li daris lil bahisin wa daris ñoko tartib tahqiqo tahliqo mok sib la indi won ñom seen wute lu wayef la ta moy ben barki lañu wute aw ala 150 fi haqqi ghayri al ghani dare او على 150 موم لا حكمه بس يبدا دجال اندي بودي الماج بخور سخرا رك او على 100 غوغو لا اندي ول دا فا ديف رك او على 50 واو نيوم كون لول رك موي سن ووتي كي دنا كو ام علال مو جوخي 200 كو امول علال نك 200 رك جوروم فوك ني نه كو ام علال 200 واي كو امول نك كو امول نك jurom fuk rotal batou temer ba danaka li rek moy sen difference ñom ñaar ñi waye lu woyef la budé bé nak amna tout ak wuté té moy diwanul majmua ni mu ñëwé nak ci hikmatu cheikhul qadim bi mom nga moy bi nga xamné mom seydna dajala won seydna bam koy jang mom ni mu nekké ci hikma bi nga xamné mom seydna dajala won nonu lako indé contexte bi gis nga mi ngi ni saxna ci ñaari téré yu bokkul tayit seydna jangal nako boxam bam koy jangit waxon na né li may bëgg wax suma ko waxé amna ño xamné ni mom tay lañ koy soga deg suma ko fatalé amna ño xamné tay lañ koy soga deg wayé suma ko fatalé amna ño xamné dañ ko fatalé ko lool la wax waxon na né lo digal lool señ Touba joxé won daf ko bind may ñepp ñu gis ko buma ko fatalé dana ci am ñuko fataliko dana ci am ñu nak xamna né xeyna sax fi lañ koy mësa déggé kon loolu lañ dañ wax ci walu taxi bi nak ñu ñëw nak ci sarako loolu lañ dañ wax ci walu nas bi ñu ñëw nak ci firiko sëriñ bi dañ fa alamu anni nahaytu kullu man ta'allaq bi an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani serigne touba dane na ngeen xamne man serigne touba tarena kep ko aju ci man mu jox jigen sadaxan tian go xamni day epp ñaat temeri deureum ci haqqi borom keur bu womal ci haqqi borom keur bu womal lan moy as-sadaq lan moy as-sadaq as-sadaq moy ab lim la ci alal buñuy jox jigen buñ koy tak nga xamne lolu mom moko mom bu la nexe nga ne as-sadaq mom lañu woyé al-ma' al-mahru fil fiqh al-islami darañ ko woyé at-tawlu darañ ko woyé النهله بكسر النون موم صداخ موم موي ليغا خامي ني دنجكو كو غور كي موكاي جوخ كيم ورا تاك منا نيك محجلان منا نيك مؤجلان غا خامي لولو داي تكتل ترال جي يالا ترال جيجين غير ني وار كو جوخ تيان mu doon lo xamni sun borom moko faratal ndax mo xone wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan ko gor ki war ko jox ku jigen amna ñu wax ni as-sadaq huwa ma yalsamu dafahu lil marati fi nikahi aw huwa al mal al multasimu lil makhtubati lil makhtubati li milki hismatiha kon moy li ngay jox alal ji rek li ngay jox ku jigen ki ci denc bi wala moy alal yi nga xamne mom lañu wax mom la lañu wara jox ci ki nga xamne mom lañuy labat sun borom moko tudde mo wax ci alkhane wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan batu sadaq bu la nexe nga wax ko bi fatih sadi bu la nexe timin nga wax ko bi kasri sadi moy sida waye le epp lañ koy jëfëliko bi fatil sade mom la ñing ko jëlé ci batu as-sift ngir da fay tektalé deggu borom kër gi ku gor ki xéwamte gi am ci timi labat wala ñu né awli sirqi sawjayni fi muwafaqati sarhi kon batu as-sadaq lool lay firi té moy alal yi nga xamné rek mom lañu jël diko jox jigen bi lol lañ mom la ñu diko tuddé tian ci sunu waxi olof kon lolou moy batub sadaxan kon señ Touba neena terena kep ko xamné aju ga ci man nga joxe tian lu upp ko ñaat téméré deuram ci aqi ko xamné womal na أو على 150 في حق غير الغني كو ام كو مان بوبام nek ko womal koko la wax mu joxe ñaar témèr bu dé ko xamné womulul koko na jox témèr rek juroom fukk lolu moy fi haqqi ghayr al khani aw ala 150 fi haqqi ghayr al khani legi al zawj al khani al khani moy kan bu fekke ci dañu delu ci l'islam ci fiqh ki ñi jappé ko womal moy ko am lu mat nisab ko am lu mat nisab meuna genn asaka rek yow ci khani yi lañ lay bolé te gis nga nisab tay ji boko don xol bari na bu dé ci or 85 gram la or bu dé ci khalis yi nga xamné moy khalitul fidda momitam day mat ñaar téméré dërëm yoyu fu toll ni ci khalisu fidda boko don xeyma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu fekké dang ko xeyma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yaw jappal ne bokko ci ñu womali kon non lañuy déggé ci fi haqqi zawj al ghani aw ala 150 fi haqqi ghayr al ghani ku amul lu mat nisab rek mom xamal na ci sharia jappuñ la ku womal señ bi tekki ne faman arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazaini al hadadaini فكل من جاوز فصا يعلم ان من فعل ما شاء لقي ما شاء كون جوغينا تا واخجي تا موي ديغلنا كيب كو ادي سي مان بوم جوخ تيان جيغين لو اوب نيات تيمير درام بودي كو مان بخوم لا بودي كو مون بخوم نك تيمير جيرم فوك لول موي بن واخجي نياري لوخ بي نك سيغ بي داني كيب كو بوج باركه بوج نياري سي سي بي نتاخاو نا دايتلو سي نياري لي مي bude ko womal ñaar témèr ko womul témèr ak juroom fuk waye nak dalil te ko dalil nak ku wessu ñaari lim yi ta moy ñaar témèr ci ko am ku man boxom témèr ak juroom fuk ci ko mun boxom señ bi neena ko wessu ah na xamne nak ku def luko soop dajé ak luko nakare ku def luko soop dajé ak luko soof kon gis nga lolu moy ñaarel wax bi ci denkané bi bu ci res dafa denkané né nañ yam ci ñaar témèr bu mu ko upp ci ko am alal ko amul alal témèr ak juroom fuk mu jeex mu né kon mu wax nak lutax mu diglé ñaar témèr yi ak témèr juroom fuk ci ko amul mu né ndax ku bëgg barké bëgg ñariñ na yam ci ñaar yoyu dal di joxe menace né nak ah ku ko wessu nak na xamné ko def luko soof dajé ak luko sof lolou moy ñaarelu lim waxat fofu nañ ñew ci ñettel bi la ca top kon señ bi wax ne wa amal asaru fala yumsiku al mar'ata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yasaitu alayhi fiddatan faqad wa li zawji an yukhtiha khayra fiddatin min urudin kadabatin aw mashiyatin aw raqiq señ bi neena goro yi nak buñu teyé ndaw ci ku jigen ki buñu teyé ndaw ci bañ ko jox jëkërem ngir ñaka matuk cyan ga man nga am lo ca dawal wax ko ba nga am lo ca dawal la ci mu nekk ci saw noos bo xasse am nak lo ci dogal joxe ko ci goro ye nak buñ teyé ndaw ci ngir ñaka matuk xaaliss gi ne xaaliss bi day mat dal wala lim li nga waxon day mat ñu sokla jox jébal ndaw ci lolu moy ben mune wala goro yi di safanté ki ñu wara may sono ne ko cyan gi xaaliss rek lay nek mune jëkër ji man na joxe cyan gi limi jox ndaw ci man nako jox ki dul xaaliss min urudin باتوا بالعروض بدم العين والراء المحملتين جمع عرض بفتح اوله وسكون ثانيه والدال مهجمه لولا موي ما يقابل النقد العروض موي ليب لو خامنك مو جاخار النقد كون لو ملني سيني بي جوخي سي مثال سي عروض ني كدابه لو ملني دابا فاس اك يونا ديمي منغا خو جوخي او ما شيسنا ولا جور nak xar bay aw raqiqin wala jam yep man nga ko joxe man na remplacer khalis bi nga warona joxe kon gis nga señ bi neena digal na kep ko aju ci man bu mu joxe lu upp ñaar témer ci ko bu fekke man na baxom bu fekke ko wamulul témer juroom fuk ko bëgg barki ak ngeerign na yam ci ñaar lim yi ku ko jéggi dana xamne ko def lu ko soop dajeg lu ko soof ko def lu ko neex dajeg lu ko nakari goro yi buñu téé ndaw ci bañ ko jibal jëkërem ngir cyan ga daamatul ñu diggé ci né kon cyan ga man nga ci avance am lo déssé ba ca topat buñ ko satanté ak mom mu don xaaliss rek jëkër ji mën na joxé lu dul xaaliss ci martindisi lepp lo xamni jakkar nak ak naqd man nako té joxé kon ñu ñëw ci li ci topat bi señ bi waxé lool nak wané né mën na joxé lu dul xaaliss mën na joxé jur mën na joxé daba mën na joxé nak mën na joxé xar mën na joxé lepp lu jur mën way nak buñu jé ba diko joxé nak doonul jëkër ji moy xayma lola doonul goroyé ñokay xayma wayé dañuy wut ay jamur yu manu ñu xaymako lolu moy walakin la yukhayyimuhu az-zawju wala al-azharu bal inma yukhayyimuhu al-ajanib al-udala ay jamur yu manu ñom lañu indi ñu xayma ñaat témer yi lu mu wara tollu ci ak buré daba buré fas wala buré lén lu mu wara tollu wala ñaat témer yi ñu xayma ko buré ci ak jur lu mu wara tollu néna lolu jëkkeul ji du mom makoy xayma goro ya du ñom ñokoy xayma waye dañu wut ay jamur yu manu ñu xayma ko né ñaat témer yi kat li la wara tollu ci buré ak jur kon lolu leerna señ bi ñewat ci leen ne walay fali sawji an yatawaj imra'atan ukhra walaw rabi'atan ila bahda dafhi sabaq allati qablahu manam jeuker ji nak bu fekke ne kan gi rek amé bor am lum dawal am lum defé lola du soñu takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da joxe cyan ga ba nopi cyan nga xamne moko waral kon lolu lerna kon gis na fi señ bi day ñew ci dañu tuddé muqaddamus sadaq nga xamné moy li ngay joxé li nga avancé tan gi lu ñëk ngay tab ci ndaw ci li nga défé rek lolu ñu woyé muqaddaru sadaq moy li nga xamné da fay nekk ci sa loof ba kër ak faatu nga xamné ya ko gadd lolu señ bi wax fofu bu fekké né xam nga néna goro yi buñ téyé ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir ñakku cyan ga ñak batuk cyan ga way yow ko gor ki timit bo avancé ci cyan gi am lo defé do saña takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da nga joxé cyan gi nga xamné mo jitu won kon lolu señ bi wax fi kon dañu gis né ci texte bi ci nas bi señ bi digl na ci ñu baña wessu ñaar témer ci cyan ci alal ji ñi def taw waxna cyan moy alal ji nga xamne ci yoon mom lañu def ci alal ma yuhti lis zawjati min al mali saran aw as-sadaq moy ma yusamma lil mar'ati min al mali fi haqd al nikah kon mu baña wessu ñaar témer ci ku man bopam wala témer juroom fukk ci ku man bopam muy ben ba ca topat mu xamne ne ku bëgg barki ak ngeerign na yam ci ñaari limbi ba ca topat mu joxe menace ne ko wessu ñaari limbi te moy ñaar témer ci ko womal témer juroom fukk ci ko womul ah na xamne ko def lu ko neex dajje lu ko nakari muy ñett mbir yu mu wax fofu ba ko ñentel mu ne goro yi buñ té ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir cyan ga daamutul ñu déggé ne kon ñu déggé ci ne cyan gi man nga ci avance kon am lo déssé moy ñentel bi ba ko juroomel mu ne buñ ko sart buñ sart sart manam goro yi buñ wax ne yow jëkër ji li ngay indi xaaliss dong lay doon man na doon leneen lu dul xaaliss lolu moy juroomel mbir mi biñu japp ci texte bi jëkër ji sañna joxe cyan leneen lu dul xaaliss waye nak bu dé joxe leneen lu dul xaaliss nak du mom mo koy xayma du gore ñu koy xayma dañu wut ay jambru ñu xayma ko moy juroom benel bi li ñi déggé ci taxi bi juroom ñaari bi nak ta fa la señ bi jéxalé moy jëkër ji señu ta takkat benen soxna donte ab ñentel la luddul da joxe cyan la ko woron ca ndax soso mu amelon lu mu defelon ca cyan ga kon li moy taxi bi légui nak ñu ñew nak ci xayma nak ñaar témer yi ak témer ak juroom fukk yi lu mu wara tolol suñu xaalisu tay bi taxi bi mi ngi nono nga xamne dañu wax ne cyan amul la ci gëna neew moy rupu dinar waye la ci gëna bari amul fuñ koy tak bil ijma waye nak imam malik radiyallahu anhu dafa sib al ifratu fi kathrati sadaq ñu ëppal ci cyan gi ni jaay joma ñaawo ci li ñuy jox jigen ni lutax imam malik sib ko nak moy li ibnu haban netli hadith bo xam ni ngi ko jël ci aisha radiyallahu anha mu ne yanti bi sallahu neena bokko na ci barkelu jigen ay mirum yom cyanam neew ku ñu waxor wa ne man damay wax ne bokko na ci gafuk jigen moy ay mirum jafé ba nopi cyanam bari xeyna lolu motax señ bi li imam malik sib motax mu digal ay ñeñam yi nga xamne ñoo aju ci mom nañ xamne señ bi ñi aju ci mom la wax na ngeen xamne terena kep ku aju ci man kon ku ajuul ci mom yow sa yoni wu ci kon xeyna li imam malik sib lolu ngir hadith bobu xayse natali motax señ bi mom jox ay talibam digal ci ku wobal ñaar témer dërëm ci ku wobul témer rek juroom fukk légi nak ñu ñëw ci xayma ñaar témer yi buñ ko doon xayma ci jamono ji num wara toll nas bi ko señ bi di diglé ci ak mu jëm la ci ndiarël bobu dugg nañ ci atum ñing ci atum maam dal man nga wax né juroomi at señ bi yu mujj ci ndiarël ci digënté bobu la ko diglé ma bayna masasin wa ham sasin ci la señ bi diglé texte bi ni ta boy xolé ak ni señ tuba joxewon tuba bi téméré juñu mo len joxone 500 000 francs yoy mo len joxewon ngir boba franc français xaalisu tuba bi dafa daanu señ bi joxone len ko ta ñom ñu sakk won ko ci ñom ci mom bam jox len téméré juñu yoyu buñu démé ci waxtaan wo xamné serigne abdou khoudous radiyallahu anhu ñaarelu khalifa mam tierno amna waxtaanum defoon bay netali serigne bi jox gi mu joxoon tuba bi juromi témer juñu yoyu ci biir waxtaan wa mang ci xam lané serigne bi jamono joju mu jox tuba bi téméri juñu yoyu néna bobu bari go gerté té moy 100 kg gerté bu nexé man nga ci am ñaar fukk lay jar bari go gerté bu nexé ñaar fukk lay jar 100 francs le bari go gerté don jar té moy 100 kg yi légui kon ñu mën ci déggé né kon jamana joju ñaar témer yi man nga ci am une tonne gerté ndax jaar témer fukki ñaar fukk mo ci am 100 fois 10 égale 1000 francs. Kon, jamono ji Seigne Touba di jox Touba bi 500 000 francs. Te jamono joju serout ak bi mu diglé taxi bi bobu une tonne gerté bo yoré ñaar témer yi Seigne bi wax né digal na képp ko aju ci man. Bu womalé bu mu wessu ñaar témer boba bari go gerté wala bobu tonne gerté tonu gerté 1000 francs man nga ci am tonu gerté 1000 francs yi señ bi diglé né ko womol bu mu ko wessu boba man nga ci am une tonu gerté kon légui buñ bëgga xayma ñaar témer yoy yo mëna xam so xamé né ci jamono señ Touba bi muy jox francs yi 1000 francs bi mu leen jox témer juñi boba 1000 francs man nga ci am une tonu gerté ta yakarna bi señ bi jox tuba bi 500 000 francs yoyu 1926 la nga xamne kon 1000 francs yi señ bi wax ne man nga ku omal bum ko wesso 1000 francs yi ba man nga ca am une tonne gerte ren ji ni prix biñu jindé gerte officiellement nga xamne mom la état bi joxé moy 210 francs kilo bu né ñen fuk ak ñaar bari ko gerte bi to moy 100 kilo yi don 21000 une tonne bi don 210000 kon bi dapt ñaar témer yi señ bi xayma won mën nga ci am une tonne gerte muy ñaar témer yoyu ci jamono waye jamono ji ñu toll di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bi ni une tonne gerte mi ngi nek 210000 francs kon 210000 francs yoyu moy tollok li señ bi diglé ne ko womal bum ko wessu señ bi kon 210000 francs yoyu mom la wax né ku womal bum ko wessu yakarna lolu lérna kon ñu ñëw ci témér ak juroom fukk yi lu muy wara toll soko bëggé xam da ngay diviser 210000 fois 4 mu joxala 52500 nga multiplier ko par 3 mu joxala 157500 kon ki womul señ touba neena bu mu wessu ci cene 157500 157500 210000 moy ñeen fukk jinn ak ñaar lolu moy ku womal ku womulul 157500 moy fanwéru jooni ak ben ak juroomi témèr ku womulul li la señ bi wax ne bul ko wessu waxna la ñaar témèr yi ma ngi sukkane ko ci xayma ci wax ci señ abdou khodous wax ne jamono yi bi señ touba di jox touba bi témèr jooni yoyu bobo bari go gerté bu nexé ñaar témèr bu nexé ñaar fukku la ta ñaar témèr nak ñaar fukki ñaar fukku mo ci nek kon da ngay xamne kon bobo bo yoré ñaar témèr man nga am une tonne gerté xaaral sax mbokk yi ma indil len wax señ abdou khodous jojo ngeen deglu ko ba ngeen xamne liñu wax ni fu wër lañ ko sukkane ko ta amna sédé
1: amne lo xamni neena amna it lo xamni dafa xewon bi señ bi nekké jaay tuba bi dañ ko wax niko tuba bi dañ ko waxon niko mom niko dañu dik ci mom niko ngor di dañu bëgg mu dimbali leen ci mairie bi ngor di dañu bëgg mu dimbali leen ci mairie bi mom la tuba bi wax ko baba e baba xaalif mo dina ak leg
2: bari go gerte bu neexé ñaar fukki dërëm lay jar
1: ndax boba bari go gerte bu neexé ñaar fukki dërëm lay jar
2: wala fi dañ ko ci ci ne ak ci ñu ñoy
1: ñeena boba téméré ci ni défé na ndax wala fi dañ daar wax ci ci ñu ak ci ne yam
2: ñu laaj ko ci téméré boba
1: ñu laaj ci kéro nak téméré boba señ touba señ yar yam
2: tek ko baye ak mu ne dé
1: mu tek ko baye ak mu ne len li ma digal day du lolu
2: tay nak ñu dox digënté ñu tuwa bi nak
1: ñu dox digënté yam ak tuwa bi nak
2: jaax la jalo
1: jaax la ci lolu lol
2: xam
1: ci mo dina xanté mom
2: xam nga am ñu do ñu mëna dañ ko tégg ndax xam nañ fañ lay aw
1: dina ndax nit ku nekk am na ñu xam fañ lay aw
2: xam nañ ci di alal def ko muy dara
1: te xam nañ sëriñ bi alal def ko muy dara
2: ko sañ ci jël
1: ndax kuy bab alal diko sañ ci jël gannaaw ba nak muni
2: ci def amna ci lo xamni
1: keur gi def amna ci lo xamni bu ko cierna fekk won do am
2: waye nak
1: waxtan
2: wax ba nga ci keur
1: ñu war ko na wax ba mu ci def ñu ci mbir ñi ko fi def
2: xam nga mom kon day wax ni ñu wax rek ñu ko yalla digal rek lañuy def
1: neena kon day wax ni rek liko yalla digal rek lañuy def motax mo ni kon bu ko fekk won du am neena lool nak dafa xam ni rek bisam ñew na manes ke ñaka wax dara
2: ma waxal rek daw
1: neena ngir mom lama waxal daw rek
2: tuté
1: wut bañ aaje woon ci ko yékk
2: reeru
1: dem bañ ci ko feñal
2: ko xamni day ngay askan ci mom
1: rawat na ko xamni day ande askan ci mom ndax la wax
2: da nga yëkëti sa bop
1: day mel da ko yëkëti wala nga yëkëti sa bop
2: param da won fa da ci rek kuan
1: da alquran ñene bu leen di telal seen bop
2: wala ni nak sa bop ko la lang lang la ko gëss
1: neena wala neena ñak sa bop ko la lang lang la ko gëss
2: waaw na na bu tan
1: waye rek ginaaw bi tam dëcc na wax ci mom dara rek mënu la ñak neena lool rek tax mu doon ci ñamal loolu
0: kon yakarna lolou lerrna ta moy bi señ bi waxe ki womal ta aju ci mom bu mu weso ñaar témèr bobu ñaar témèr yoy señ bi waxon man nga ci am une tonne gerté bu ko défé ki womulul nak mom témèr ak kilo fukam yoyou man na ci am 750 kilo gerté ta moy juroom ñaari bari ko ak genn wal kon buñ ko dé xeyma ci xaaliss woran ji bari go kem bari go gerté tonu gerté ñu ko jëlé tay ren 210000 bu dé 750 yi moy 157500 ton bi ñent ko jëni ak ñaar juroom ñaari bari go ak genn wal fakk jëni ak ben ak juroomi témèr lolu leer na kon ki nga xamne womalul te ñu ëpp nak ci réew mi womalul de ndax ku womal ci sarian moy ku am lu mat nisab te waxna la nisab bu dé ci or 85 gram la 1700 bu fekké dang ko da nga calculer gram bu né 20000 bu dé ci xaaliss bu dé ci xaaliss 2000 dirham ci xaaliss ba tax ñu la wax te xaaliss bobu deureum bu ne hin tol yaxena warna dem 10500 soko lay xol da naka day beug mat kon 2 millions et quelques mom nga yor ran ba deewen soko mat nisab ko amul lolu dodugo alghani ñu ñew nak ci serigne cheikh mahamoudou fadil yalla nako yalla doli leer doli ko ngeureum cheikh mahamoudou fadil mom ci année 60 yi bimu ñewé dafa wax ne ku am katan bu wessu ñetti juni ci ka ngay beug bo ci boko yese as leuf ñaari junni bo doone ko ñuy dimbali junni lool la cheikh mahamoudou fadil wax gis nga ñett junni yoy seigne fall waxon ñett junni yoyu soko de xol du so rek témer ak juroom fukk ya ndax la ko dalé 63 wala 62 63 ba 66 bobo fi senegal bari go gerté manam tonu gerté mi ngi yar 20000 francs tonne bi 20000 francs lay yar nga xamné kon bo xolé 15000 francs ndax lolu moy bobo moy bari go bune 20000 bari go bune 2000 bari go gerté bune ñent témèr fukk bari go gerté moy une tonne mu nek 20000 ñett juni seigne fall wax bobu bo ci doon jënd gerté man nga ci am juroom ñaari bari go ak genn wal 750 kilo nga xamne moy tolok ci jamono seigne touba aw halam atin wa 50 fi haqqi ghayr ghani bobu téméré juroom fukk ci jamono seigne touba ni ko fi ibnu khulus waxé bo ci atum 1926 bobu bo yoré téméré juroom fukk man nga ci am juroom ñaari bari go ak genn wal kon seigne fallu neena ki mu am katan bu wessu ñett junni ko yees as leuf ci katan ñaari junni ki ñi dimbali junni gis nga bo xolé ñetti junni ci jamono seigne fallu ci année 60 yi rek année 60 yi boba wax nañ ne 100 kg de riz moy saku ciep yu téméré kilo yi boba ñi ngi wax digënté 3250 jurom ben témer la 100 kg bi di jar jëm jurom ben témer rek jurom fuk bu fekké da nga jël jurom ben témer rek moy la gëna soufé bo xolé kon boba bo yoré ñett juñni man nga ca am juromi saku ciep bo défé 15000 divisé par 3000 5 la jox kon boba ñett juñni boko yoré man nga ca am xaju bari ko ciep nañ xol tay nak ciep lu mi jar actuellement ni amna ciep bu jar saku 50 kg bi 15250 100 kg bi nek 30500 juroom ben juni ak témèr gis nga 30500 yoyu bako diviser par 5 mo lay jox ma nga djeglu dafa dagone kon ma ñëwaat ci gis nga jamono señ fallu ci année 60 yi boba saku ciep mi ngi jar 100 kg yi digënté juroom ben témèr jëm juroom ben témèr ak juroom fuk 3250 waye jëlal 3000 bi gëna ndaw rek 3000 bi gëna ndaw boba bo xolé ñett juni señ fallu xon boba mën nga ci am juroomi saku ciep mën nga ci am kon juroomi bëri ko xaju ton légui ciep mi ngi jar 250 kg bi rek fimu toll ni amna ci ciep bo xal mi ngi jar 15250 ñett juni ak juroom fuk kon 100 kg bi day doon juroom ben juni ak témèr 30500 gis nga 30500 yoy moy kon actuellement ni bari ko ciep lolou jar 30500 nak boko diviser par 5 ta moy juroomi sako yi wara tolok xaju ton bi dalay jox 152500 152500 comme nga wax ne ñetti jooni yi seigne fallu diglé won ci jamonoom bi dapt jamono ji mën nga wax ne sorul 152500 ta wax na la sank ne la témèr ak juroom fukk yi seigne touba diglé won ci ko womul buñ ko dé xol ci gerté ak ren gi ci ren gi ni nga xane dang ci am juroom ñaari bari ko ak genn walla dalay jox 157500 yakarna 157500 ak yakarna 152500 ak 157500 sori wuñu 5000 mo ci dox batay bu la nexe nga xey mako nenen gis nga atum 1965 boba sako ciment mi ngi tollu ci 3250 juroom ben témèr ak juroom fukk 3250 boko xeyma kon jamana joju bo yoree ñett juni man nga ci am 46 sako ciment ñaari ton yu tek ci sac bu ko defé sa ñett juni da na témèr bo defé 3250 fois 46 égale 149500 légui nañ xol saku ciment tay ji lu mu jar saku ciment bi nga jar 3250 mom lañ koy détaillé 3250 def ko fois 46 mo lay jox 149500 ba tay kon du sori lol kon gis nga ñetti jooni señ fallu joxe won gis nga yim diglé won mi ngi nonu kon yoyu lolou yakarna lérna ci lima don wax ci ñetti jooni señ fallu yi ak ñaari jooni yi ak ñetti jooni sama bañu tonu guddal na la wax ñaari jooni lu mu tonal exactement na la wax jooni bi lu mu tonal exactement waye ku mëna def calcul mën nga ko xam comme ko am nga base bi kon nak li tax ma xam saku ciep nak lam daan jar jamana joju sama mam bi jur sama yaay bobu daan def mi ngi liggey di fayeku nek kaolax sa yu werde day wut ñaari saako ceeb jënde ko 3000 dem 3250 yone ko sama mam seyb lahat bu ko seyb lahat jël ben saako bi jox ko seigne fallu saako bi ci dess mu seyb lahat seydal ko ak seigne saliwok seigne soyebok seyb bi khadir sama mam moma ko netali badjar nako sama wajuru jigen mune mom sahidu hiyan la fekke nako ba batay ci la xame ñeegu saako ceeb ci an yoyu lumi jar kon gis nga ñett jinn yi seigne fallu digel won instant bi man na fa wéri jooni kon fofu do na yam ci walu gogo nak ñu ñew nak seyb lahat mom ñaar témir seyb lahat moy lan ak seyb lahat mom lam doon wax moy ram
3: tey
4: solo sey yi
3: kep ko ci xamni
4: kep ko ci xamni
3: am nga katan
4: am nga katan
3: bu wessu ñett jooni ci ka ngay bëgg
4: bu wessu ñett jooni ci ka ngay bëgg
3: wa nga katan
4: bo amé katan
3: bu ko bu yéssé la nak bu yéssé la
4: bu ko yéssé la nak
3: bu yéssé la
4: bu yéssé la nak
3: ci katan
4: ci katan
3: ñaar ñaar ñaar jooni
4: ñaaru jooni
3: bo xamene da nga dañ lay dimbe
4: bo xamene dañ lay dimbe
3: ben juni rek
4: ben juni rek
3: ñet yi dal moy lepp
4: ñet yi dal moy lepp
3: dañ bay foukure bi
4: nañu baye foukure bi
3: am ngenté yi ñu def
4: am ngenté yi reey
3: dañ ko baye
0: bu dé Seyb Lahat nak ñet témer Seyb Lahat mom nit ñi lañ ko réré dañu yaakaar Seyb Lahat dafa wax ñet témer jamono bi mi def di waxtaan wi loolu la diglé won ta loolu dina leer na Seyb Lahat jublu ci won loolu Seyb Lahat mom texte bi Seigne Touba diglé nas bi Seigne Touba diglé mom la firi tuddu ñaar témèr ñu yaakaar ñaar témèr la wax buñu démé ci discours bi nga xamné wala waxtaan bi nga xamné Seyb Lahat def nako ngir fatali

yeen mbokk julli yeen mbokk julli ñepp yeen mbokk murid yépp maa ngi leen di jottali ab nuyoo di leen jottali ak cant itam am nag waxtaan woo xam ne maa ngi ko jëme ci sama mbokk murid yi maa ngi ko jëme ci sama mbokk murid yi ngir waxtaan la woo xam ne mel na ne noo ko gën a jagoo ngir damaa gis loo xam ne rafetut te it seet naa ko it lu ma mën a doon lu ma mën a doon lu mën koo xam lu dul rek pexem seytaane rek laa ko mën a jàppee. loolu la ci njëkk moo di asgor daal dafa amul lu muy kàddoom bu xasee wax ne doyloo naa la jàpp naa la loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi loola di lu wér ci moom ba ñu atte ko ca ba noppi te nag kookee nga xam ne moom nga doon waxanteel kàddu yooyu digle loo xam ne digal lu wóor la ndigal lu wóor la ko def lu leer nañ ñëpp maase ci ne ko tegg fi suuf kenn jaaratu ca faf kenn jaaratu ca faf man daal mënuma koo jàppe mukk lenn lu may pexem seytaane ci boxam. te Serigne Touba bi nga xam ne moom lañu bokk yaakaar nun ñëpp dafa am lu mu digle woon loo xam ne ñëpp loo xam ne ci wàllu denc la koo digle woon. Serigne Touba bi nga xam ne moom lañu bokk yaakaar nun ñëpp dafa am lu mu digle woon loo xam ne ci wàllu denc la ko digle woon bi ma ko digle itam daf ko bind may ñëpp gis ko ba ma ko fàttalee dana ci am ñu ko fàttaliko dana ci am ñooñ nag xam naa ne xëy na sax fii la ñu koy mos a dégg. loolu nag li mu ci santaane yépp loolu nag li mu ci santaane it su ma yeboo ne noonu lañ ko teg fi suuf loolu nag ku defee lu wër la yaa ko defee waaye man daal defewuma ko. nit daal nga jàpp ci moom sa yaakaar yépp nga wér ko ko mu digal ndigal lu dëggu gu maasale ndigal lépp teg fi suuf nga maasale ndigal lépp teg fi suuf te defe ne yaa ngi ci lu wóor loolu daal ku ko defee yow yaa ko defee waaye man defewuma ko. li mu digle woon nekk te digle woon ko ci wàllu denc danaa leen wax ji ngeen dégg ko ni mu ko bindee ci loxoom naa leen ko tekkil ci olof. kon Serigne Lahat dafa wax ne li mu digle woon nag te digle woon ko ci wàllu denc danaa leen wax ji ngeen dégg ko ni mu ko bindee ci loxoom danaa leen ko tekkil ci olof. dafa wax ne bismillahi rahmaani rahim fa alamu anni nahaytu kulla man taxallaq biya an yuhtiya ibraatan sadaqan sa'idan ala mi'ati dirhamin fi haqi zawji alghani aw ala mi'atin wa xamsina fi haqi zawji alghayri alghani fa man arada albarakata wal manfaata fal yaqif ala hadhayni aladaini fa kullu man jaawasa fa sayalamu anna man faala ma shaa laqiya ma saa wa ama alazharu fala yumsiku almar'ata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yastiritu alayhi fidatan faqat wa li zawji an yuhtiha khayra fidatin min urudin ka dabatin aw masiyatin aw raqiqin walakin la yukhayyimuhu azwaj wal azhar bal inma yukhayyimuhu al ajanib al udula wa laysa li zawji an yatazawwaj imra'atan ukhra wa law rabihatan ila ba'd dafi sadaqa allati qablahu. kon man nañu yamal ne geur ko fofu te ñew nak ci firigi. kon gis nga señ bi dafa wax li señ Touba digle won jang ko ci arab bam jeex mu di ko firi bam koy firi nag la tudd ñaar téeméer yi yaakaar na ñaar téeméer yi jamonoom lay wax. kon Serigne Abdoulaye ginnaaw bi mu jàngee taxi ba noonu ba noppi dafa ñëw nag firi ko ci la waxee ne te loolu mooy dafa wax ne tere naa képp koo xam ne aju na ci man mu def ak can ci jigéen lu ëpp ñaari téeméer dërëm ak téeméer ak juróom fukk ci ak koo xam ne dese ngaa woomal mu leer ak juróom fukk ci ak koo xam ne dese ngaa woomal mu leer leen képp koo xam ne soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla si njariñ na nga yem ñaari téeméer yooyu yi mu wax dégg nga na nga yem ñaari téeméer yi mu wax mooy ñaari téeméer yooyu Serigne Touba waxoon waxul yi ma wax de na nga yem ñaari téeméer yi mu wax nañ bàyyi yi mu wax yi. képp koo xam ne jéggi na ko nag xalaat ngaa xam ne ku def lu la soob dajeeg da nga dajeeg lu ñaaw. dellu wax ne goro itam bu ñu téye mukk jigéen ji ndax diggante

0: dem ak borom keuram ngir ñak matuk cyan ga buñu ko sartal it ne ko lim bobu xaalif rek lay doon jikel ji sañna joxe luñu xaalif ci xéeti martinisi neke daba ak lu mel waye nak du ko xayma mom jëkër ji goro yit duñ ko xayma jambur yu manu lañuy sét ñu xayma ko jëkër ji jox ko ñu xayma ko jëkër ji itam amul waragor amati sérène soxna donte ab ñentel la sax ndere ganaw mu joxé cyan nga ganaw mu joxé ñëk cyan go nga xamné waron nako ci koké ñuko mayon lolu nak muy lo xamné li bindum loxom la ko bind wacc ko fi mu ne wett ta bamu ko waxé ak légui kenn xamul kañ la ta gisuma dal ñu diko jëfé ma di len yegal nak ko so fit may jëfé leneen bu yabo nga diko jëf man dal yaakar nit top ci mom doy loko def ko muy sama layu ëlëk mu diglé lo xamné li diglé gu wër la ko def la ko diglé may def leneen ba lolu man dal sama fit mayumako kon nak ma di len yegal ne kep ko ci xamné ki ci digëlam nga bëgg ne kep ko ci xamné ci digëlam nga bëgg ne la nga fa wess won ndem am luñu taxone nga def ko ndem top na taxone nga def ko ndem baña xama taxone nga def ko nga tuup ko te fasiyene nak li dess ci sax dundu nga baña ci jey def len te yero li ma santale lolu dal mom moy lo xamni li ñorna lool bëggu na yit ngeen xam ko kep ko xamni ki nak kep ko xamni ki itam am nga benen xalaat bu jo yok li mu santane nak ba diko doxal ci sa kër wala sax ñabot kumu ñaan na la buma ko yegal buma ca boole doonuma ca ta buma ca boole doonuma ca dara ta duma ci don dara lolu la len beug wona xamal ngir munuma ca xam ludul lima wax ngir ngor dal man lama joxam gor munuma ca xam ludul lima wax rek te deug te lima wax rek di deug wax nak moy ki nga waxantel ne ko loma digal ma def ko loma serem bayiko num la digal nga deca ndax digal lamu lay digal moy digal yalla ci yow nit nak digalam bu fekke dang ko wote digal yalla ci yow boko woyefaloko sa bop nga woyefal ndax yalla mom kep ko ko woyefal ndax yalla mom kep ko woyefal batam woyefalo yalla sa bop nga woyefal kon nak am len jom te xamé li ngeen di def te set lu mu doon te xamné ki len digal sen jeriñ do nga tax mu di len digal limu len digal len ñeriñam neeku ci sen banex bop wala melaw aduna fag len ba tax len ko bayyi ta defena yeena nga ci loor ma nga len di yegal na ku ci nek neko ku ci nek ci lolo nako wor cenn nekul ci dara lolo ma len ko wax kon gis nga serigne bi discours bi la defon ci atom 1961 tolok atom assassin nga xamne seyd lahad kon waxul ñaat téméri 1971 mom la diglé mom dafa indi texte bi ma waxon légui muy ndigal señ touba lolu firiko tuddu ñaat témèr waye seyd lahad ba fi nek ñam daan maye joxuton ñaat témèr lolu mom kum neex nga dem laaj ko ñi jégewon seyd lahad nak seyd lahad lam daan joxe ci cyan ci ñam daan dencal ndax ñaat témèr yi wala dit ëpp nako lam daan joxe debon na ci ñaar amna jamono agon na ci ñaar fukk jooni leleg daane ko wessu jëm ko ku neex nga laaj ko ñi jégewon seyd lahad ta xam ko kon seyd lahad waxuton ñaat témèr yi jamonam ba muy wax discours bi waye mom da ron firi texte bi nas bi seigne touba diglé mom la doon firi tuddu ñaar témèr ñu naan ñaar témèr seyd lahad waye mom ñaar témèr seigne touba tuddoon mom la tudon da firi beuy ba kon lolu yakar na mom tam lerna nda melni mbok yi ma ngi xawa guddal waye day melni liñu doon wax buñ ko bëgge teunk ci gattal moy serigne touba dafa digal kep ko aju ci mom ta womal bul wessu ci tian ñaatémer yoy serigne touba digal won nak ci jamonom boba man na sa am tonu gerté kon ñaatémer yoy waxtu wone buñ ko bëgga xayma nañ ko xayma fi gerté tollu ren di nak di atum 2019 jëm 2020 campagne bi campagne 2019 jëm 2020 tonu gerté mi ngi tollu ci 210000 officiellement li prix bi état bi joxé budé témé rek juroom fuk yi nga xamné mom la digal ko omalul mu diko joxé bañ ko wéso lola ci jamono Serigne Touba man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla lola buñ ko xayma ci rend ji moy tolok 157500 kon señ bi lolu la diglé ko omal bu lu wéso 210000 ko omulul bu lu wéso 157500 ci campagne 2019 2020 bi Serigne Fallou bam ñëwé momitam lam diglé won man bobu man sa ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal ñett juuni Serigne Fallou yam diglé won buñ ko xayma ci jamono joju ciép lam doon jar day tollu ci 152500 buñ ko xayma ca la sima dan jar moy tam 149500 la da naka fan wër juni la wa ci topat moy Serigne Abdul Ahad diglé wul ñaat téméri jamonoom 1971 bimi wax li waxul ñaat téméri ya nekkon ci jamonoom ci 1971 mom lañuy joxé waye mom texte bi Serigne Touba diglé wax né téréna képp ko aju ci man bum jox jigen cyan gu ëpp ñaat téméri lolo la doon firi ba tuddu ñaat témer nit ñi yaakar ne mom da wax ñaat témer jamonom taw waxul ñaat témeri jamonom fa'lamu anni nahaytu kull man tahalaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'ilatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom 100 dirhamin ji fi haqqi zawji al-ghani fi blahat lolo la firi ndax dafa waxone texte bi dama koy wax firi len ko bam ko waxe nak bu diko firi ci la tuddu ñaar témèr nit ñi jappalé mom da wax ñaar témèri jamonoom té fekk mom waxul ñaar témèri jamonoom waye da ron firi ñaar témèr yoyu Serigne Touba waxon lolu yakarna kon moy ci teunk kon ñaar témèri ci Abdulahad ñaar témèri Serigne Touba diglé won tay ji di buñ ko dé xayma mi ngi tollu ci 210000 ndax bobu ba nga ci am tollu gerté té tollu gerté mi ngi jar ci 210000 témer juroom fuk Serigne Touba diglé won jamana joju ko Serigne Touba di jox touba bi 500000 francs yi mu len joxone jamana joju ñaat témer juroom fuk man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla ren ji juroom ñaari bari ko gert ak genn walla mi nga tollu ci 157500 kon loolu lañ doon leral lañuy teyé nak moy leral ni ngir Imam Malik dafa wax ni tian mom la ca gëna neew moy rub dinar boko xajé ñenti xaj ben xaj ba wo moy reprudinar gis nga reprudinar nak buñ ko xeyma bañ ko xeyma ci or day nek 1.8 g actuellement ni bima ko mujjé gestu nga xamné matagul ay ñent fan juroomi fan boba or biñu wax 18 dakh ba brut ba man nga ko am ci 19000 jëm 20000 waye 20000 bi mo gëna note or bi nak day yi ka daan waye actuellement ni 19000 20000 la doon bu ko defé bo jëlé 20000 sumunam moy 2500 nga bolé ko muy 22500 boko xeyma ci or kon gën nga neew cyan warto wessu mam warto yes 22500 bu ko uppé nak num ko uppé baxna bu dé ci xaliss rup ordinaire mo wara tolok wa bu dé ci xaliss gën nga neewum ci cyan moy mu tolok ñetti deureum actuellement ni deureum bu ne yakarna mu ngi tolok 25 gram nga xamna ñetti deureum yi 75 gram lay tolok ci xaliss 75 gram lay tolol ci xaliss 75 gram yoyu nak yakarna deureum bu ne moy actuellement bima ko mujjé laaj moy tolok 10500 kon bu ko defé bu dé ci xaliss day wërg mat juroom ben jooni ak lo top way hala kulli hal nak lool yépp liñ ci gëna yittel nak moy mourid jëfé digal ci ki fi nekkal Serigne Touba limu déglé moy 26000 moy juroom jooni ak ñaar témèr kon yalla na fi yalla yagal Cheikh Mohamedou Muntaha mom mi joxe digal lolu nga xamne inshallah samhan wa ta'ata rek la mo ci top yalla yagal ko fi banal yimu nal Serigne Touba yep mu agale ko banal yen nal tan bokk ko fekke ñun ñep kon li rek lañ doon leral ci ndigal li nga xamne mom Serigne Touba digal won te moy fahla mu anina haytu kullu man ta'allaqa biya أن يهدي امرأة صباحا سعيدا على 100 درهم في حق زوج الغني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julidi mbok talibi wa dahir sifaw sudur general ñoy delu di wajilat sen siara general idissa 2020 fofu ci touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol te wer wa dahir sifaw sudur ñoy delu di wo sen mamour nek bitim rew wala ci bir rew mi wala fu ci meuna door rek ñu and wajilat sen siara general idissa 2020 fofu ci ses touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol te wer siara bi nga xamne mamour yep koy xaar siara bi nga xamne wa dahir yep koy xaar siara bi nga xamne serigne bi da koy baye xel moy siara wa daire sifaw sudur general ñoy delu di wajalat edition 2020 5 avril touba keur serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla na fi yag lol te wer daire sifaw sudur delu di ñaanala serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla na fi yag lol te wer
2: Odala, tu amon. Jura ya bienan masa blok teon. Odala, tu amon.

مدد من مدد يقول كوني كوني من يكون من لم تكن ناجي تكلم.

نجيت من بيد القوم من الصياطين فسكت اسمعا وجهت سكري

سكنان قارب والكل منه من سديد شارب للمسلمين.

وسل لي ومغفرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ديل سونو اك يين سي سونو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اك يين بس بو نيك سي وقت وي سي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام سي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالبي بابكر لو kaddu gi di bayiko fi ci seen radio Njarem FM lekklo ci ak qasid online Touba Monde te nek fi ci Touba Mila technique Baye Fall Thiam. Ñu am mbekté lool di suwat ak yeen ci yobbal yu am solo yi nga xamné ñi ngi koy and ak yeen te lepp ñu ñaan Yalla borom bi tabar taala juro ñu njariñ. Waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla gu yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbacke hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fi nabi jahil qadim delu sunen ak yeen ci sunu yobale suba biñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katanul yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam nong koy dagaan ci daraje mustafa sallallahu alayhi wa sallam ni ñu yéwoni ak jamm yalla nañu yendo nonu le yalla jamm sax dëkk ak ñun te jamm joju yalla yalla li ñu xeer ci ñu diko jamo yalla tabarak wa taala ndax da tax jamm sax ci barab bu ma doon ci aduna bi di leen ndokkel tay ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm tay wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am mbekté dajé wad ak yeen ci suñu yobbal biñu baxo fatalenté ak yeen tombe biñu bëgg fatalenté ak yeen tay ji bokk yi mi ngi jëm na ci lo xamné bu jégué lepp jagg wayé su jagadé lepp jagadi ngir am gumu am solo ana lol modi lan modi yar bu ñu waxé yar nak moy tagat nit ki ci ay orientation ak ay tawjihat fexé ba ci waxtu wi ko wara defalé nga defal ko fi ndax bu ko wesso am solo lolou nak moy mission bi nga xamné mom la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamlé won né moko fi taxa ñew ndax bobu fekk na ñak yar ak defini juuno dekk ap aduna bi ba mu ñewé rek la waxna inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yar amna fi naam waye tedd ngay jikko yi tax ñu wax yar amu fu won mune lol kep motax yalla yebal ma ginaaw bi ma yare mom borom bi tabarak wa taala ba nopi rafetal nim ma yare nga xamne yalla mo nopi ci mom nim mu nopi ci lepp dara la xaru ko ginaaw bi sallallahu alayhi wa sallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yar momu nak yont bi sallallahu alayhi wa sallam xamne su baxé lepp bax motax bimu dikké mu taxaw temmu ci yaré te bokk yi ko bëgg yar dang koy gëna yaro motax sallallahu alayhi wa sallam bokon ci ay turam yu jëk bala mu am nu bëgg moy al amin ku manru ku wor ku bax ku lewet ku mëna wax dëgg ku jaamure ak yu bare bare bare boole makarim al akhlaq dajé won na ci mom yar momu nak biñ fi joggé ñi mu yar ci képaram ñoñu di wéy di yaré ñu diko donanté ba ci borom xam xamé jamono ji ñu tollol ñoomet ñu diko wéyal loolu mooy tekki ne yonent yi alayhimu salaatu wa salaam kenn du leen donn ci ñooy seen doom waaye dañ leen donn ci lañ daan def ak wax bil amri wa nahi di digle njekk te tere asfaan moo tax képp ku leen donn di digle njekk tere asfaan wàccuwaay yonent nga am képp ku la tuumaal wala mu wax la wax ju ñaaw mi ngi mel ni wax na ko yonent yi alayhimu salaatu wa salaam te sallallahu alayhi wa sallam neena képp ku ma tuumaal
ne la woor ne am nga logement ci sawara bu yebo nga wori ko way fa ngay dekk sallallahu alaihi wasallam yar bobu nak kiko wara ñeekke bokk yi moy soxna yi jigen yi motax damay faral wax na jigen kenn wara ko upp xam xam jigen kenn wara ko gëna jup jigen kenn wara ko gëna xam aduna ak environnement bi mi dundu waye kenn wara ko gëna xam goné ndax mo koy jëkke té li ñëk ci mbir rek mo cey né ku la jëkke lum ji ci yow mo cey maggé motax goné bu amé adimi am ginnaw wajuram digënté juroom ñaari atim yépp wajuram bu jigen moko ñëkke ñëkke gogu mu koy ñëkke nak motax sallallahu alaihi wasallam don bëgg nit ki ngay diko yar avant koy wutal soxna té moy dem tan ko xamné wajuram dara kenn neeku ci waxuta kenn di borom diina nam koy xawone tan leen jigen wala def na tan jigen ci ñenti anam ba ag ci borom diina ne boko defé tek nga solo fu mata tek mom sallallahu alaihi wasallam nak yoon wo mu woné won nga xamné nit ki dañ koy tambulé yar ci wajuram ba nim juddo ba ci juroom ñaara tam ba gis nga sax fukki at la né na nga ci digal nit wala juroom at la né ci digal sa doom julli diko ci won bu amé fuk nang ko ci pal yar ci pal mag ñi xam nañ ko bokk yi yar bobu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tel na woné né xélé lañ koy def té moy jubbantiko orientiko ci niko tarikh netlé ibn Omar Abdullah wala ibn Abbas Abdullah ibn Abbas bi mu dikki rek def yefi ndaw sallallahu alayhi wasallam ko ya ghulam sammi Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika waxal bismillah gis nga mang koy orienté lekel sa ndey jor yamal ci sa kanam xam nga ko ne yag na def buy lek lu xelam nek rek mu lek ko chamoñ wala ñaar loxo yep lum seen ci nabi jeliko buy waxe du dox buy tamul du wax dara sallallahu alaihi wasallam jangale ne kon ci tel serigne bi radiyallahu anhu momit kazalika nonu le jangale na lol ab yar woné nako kuma sa ñew fi mom boko ne jak yar wat comme ni yunus bi sallallahu alaihi wasallam taxewon bok yar bo nak buñu neme ba jamono indi ñu ne jangale len waye bu len yar yaq yaq bu mak taxaw mu melni kon day mel lu aduna gëndi ciata di gëndi jeex di gëndi bon di gëndi yes lu ko waral jangu kay na xass bari lol teeli jang ep teeli jang gëna yomb waye xam xam teeli gëna te yar teeli gëna te lu ko waral moy dina dañoo teggi li nga xamne moy turundo yar ci yar moy yaral te bul tagat bul dur na am dur ken amul yene dur waye dur da fay garé xam ngeen ne xalé yi ñepp bu ko ñu yam ñi da ngay wax rek ci tendente am la nga bëgg ña da ngay wax ci xub ak qabul am la nga bëgg ñe da ngay wax ci gëdd ñe da ngay cipp ci pal door am la nga bëgg bokk yi nangame gone ci daara nangame yat nga leen di samé ku ne ak yor bopam motax serigne bi radiyallahu anhu bi mu dikké te yoonte bi

motax serigne saliou mbakar radiyallahu anhu bi minute biñ denké lol ci ay jamono diké nako dañu bëggone tagat goné defal ay formation et buñu génné mëna liggéey serigne saliou radiyallahu anhu dafa yému mune man day yémuna lol ci seen wax ji ndax ko xamné wala ño xamné ñaari métier yafa gën ci aduna ci réewma kenn mënu leen ci so diké dang koy tag dang ma jaaxal ta mo di né jang ak bay kenn mënu ci dong bay ko ci serigne saliou radiyallahu anhu bokki yar kon di lu am solo lo xamanteni buñu ko sagane rek dañu mbud yem ak bayima yi te bayima diñ togguñu len jëf laaj ñu len dara bu ëlëgé te ñun dañu toggu jëf diñu dundal ko suuf diñu ko samulo bu ëlëgé ñu duñ ci laaj kon lu way sonu ci ab yar ci doom deuyul lu mu ko laaj nako jar ndax yunti bi sallallahu alayhi wasallam neena wajur dafa lu gën doomam wala lu gën ci doomam yar ko yar bu baax tay nak wajur bu ëlëgé ñom lañu laaj ndaw ñi te légui dafa melni dañu démissioné kenn ku ci nek dafa melni ki da ngay wax rek ne wala nga bëgg and ci aduna bi ni mel indi be ko daj sus nako kenn mënu ci dara bu ëllegé alquran neena taxaw lolé len ñom wajuri ndax dañ leen laaj ñak yar ak saggan sa njabon mu ko waralon kon nañu taxawat baax ci xex ak def yi nga xamné mo taxaw suñu kanam te moy karaté kat bu mag bi dogalé kat bu mag bi di shaytan ak kum man di jaar ci mom kuñu tuddé kilifa diiné nga kuñu tuddé borom xam xam nga kuñu tuddé kilifa aada nga kuñu tuddé luñ le man tuddé bu iblis jaaré ci mom nañ ko xamé té mu haram ak mom fexé ba lam bëgg jëmbat su xat ko du am té ñun lañ bëgg su anjabon mu am bokk yi dund go xamné lu mu neex neex ginaaw bu futti sann ci sawara rek la gogo dund du neex waye dund go xamné lu mu naqé naqé lu metti metti ginaaw go tabbi aljina rek la aljina ay jeexna la ku fa tabbi sa naqar jeex sa ciono jeex bokk ñu diglu bokk ñu bokal yalla gatal ñu kem tlay katal way te gudduna no nga ñaan yalla borom bi tabaaraku ta'ala mu nongul ñu te nongul len no nga ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu samunu samul len arnu ta arnal len jagalnu ta jagalal len te jagalal no sa dox sun digg non bu mag bi dox sun digg yak kat yi dox sun digg kep ku nonu alquranu karim yalna yalla yobbu ko ci am lu ko def ci ñoom la ko sopp te alquran weyi di dundu ak ñu alquranu karim ki len don def waxtanu seen bokkum dara babakar lum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

يسأل قد رحمانا مدحت نبي المن تخنور أسمانا

رب الله أوطانا إذا قلت للمختار

هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين

وَالسُّنَّةِ اللَّاتِي عَدَتْنِي صَرَفْتُ الْكُلَّ

Al-Quran.

دواما وبالرحمن لمحبه لسنا.

بخير الورى يبا المكس والمخنى لخير

لدى الله مخلوق ومن يخله جنّة.

Muhammad Rasulillah, Muhammad Rasulillah, muqaddaman.

0: خطير على الذي فيه عزايا خطير
1: بما محمد ولا وذا